0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Așa este.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Story. Loca.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: măsură la propunerea UDMR. Ministrul interimar al agriculturii, Dan Șoșbarna, a declarat că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și să pună presiune asupra costului vieții. Potrivit acestuia, plafonarea contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale și la menținerea unor prețuri mai accesibile pentru consumatori. Dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, măsura va rămâne în vigoare încă 6 luni, până la finalul anului. Un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar, sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală a fost adoptat marți de Senat. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Potrivit proiectului, amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva personalului medical se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților. Sunt peste 8 milioane de persoane care lucrează în agricultură la nivelul Uniunii Europene. În UE, femeile în agricultură sunt o minoritate. 26% dintre fermierii tineri sunt femei și doar 3% dintre ferme sunt deținute de femei. În plus, fermele gestionate de acestea au o suprafață mică, în medie de doar 9 hectare și o producție standard anuală sub 8.000 de euro. În România se află cele mai multe femei fermieri din Uniunea Europeană. Pentru a sprijini participarea femeilor în agricultură, ONU a declarat anul 2026 drept anul internațional al femeii fermier, iar Comisia Europeană a lansat platforma Femeile în agricultură. Programul încurajează mentoratul cu scopul de a promova egalitatea de șanse în domeniu. Femeile din mediul rural încă se lovesc de accesul inegal la terenuri, la finanțare și la formare profesională. Detalii găsiți pe platforma Femeile în agricultură. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! La început de zi de vineri, să avem energie suficientă să intrăm bine în weekend, să avem energie suficientă să încheiem ce e de încheiat pentru această săptămână lucrătoare. Irina Gașpar, sunt alături de tine 2 ceasuri faine.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: bună dimineața, 6 și 9 minute în această zi de 5 iunie. De altfel, 5 iunie este și ziua învățătorului în România, o dată care coincide cu ziua nașterii lui Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului românesc modern. O zi liberă pentru elevi și profesori astăzi. De asemenea, este Ziua Mondială a Mediului, o zi instituită de Organizația Națiunilor Unite și se celebrează în această formă din 1972. Și mai este astăzi ziua gogoașei sau a gogoșilor sau cum depinde, dacă te poți limita la una singură sau vrei mai multe. Este o zi mai distractivă, să zicem, care se celebrează în prima vineri din iunie, iată, în acest an cade pe 5 iunie. Iar dacă ne ducem în istorie cât se poate și cât se știe, ajungem la anul 8498 înaintea noastră și după calcul începe în respectiva dată din respectivul an calendarul maiaș. În 1937, dar pe era noastră, Lucian Blaga a rostit discursul de recepție la Academia Română, un discurs intitulat Elogiul satului românesc. Și ne gândim și la anul 1970, atunci a fost, mă rog, redată publicului, să zic așa, prima expoziție retrospectivă a lui Constantin Brâncuș în Europa la Muzeul de Artă al României. Și un ultim moment special aș vrea să mai punctez apropo de 5 iunie. În 1973, Ilie Năstase câștiga turneul de tenis de la Roland Garros. Astăzi îți urăm la mulți ani dacă este ziua ta, să o petreci foarte fain, iată că 3 zile de vineri să începe petrecerea și până duminică. Iar dacă nu ești neapărat un fan al petrecerilor, atunci să-ți fie foarte bine să ai în jurul tău oameni speciali care să-ți facă de fapt fiecare moment ca de mare sărbătoare. Astăzi este și ziua Luminiței Dobrescu, de altfel prima câștigătoare de origine română a Festivalului Internațional Cerbul de Aur. Este și ziua lui Nico McBrain de la Iron Maiden și actrița Irina Movilă își aniversează ziua de naștere. Este câștigătoarea premiului pentru cea mai valoroasă speranță a cinematografului european, de exemplu, în cadrul Festivalului Internațional de la Geneva, pentru rolul Fifi din filmul Pepe și Fifi. Și de altfel, ca o paranteză, a fost căsătorită cu regizorul Dan Pizza. Marco Wahlberg, actorul american Mark Wahlberg, este și el pe această zi sărbătorit. Cântărețul David Bisbal, actorul nostru Octavian Strunilă, putem să ne gândim și la jucătoarea de handbal Valentina Ardean-Elisei, are meciuri bune în palmares cu clubul Gloria Bistrița pe postul de extremă stânga. În trecut ea a fost componentă și capitan al echipei naționale de handbal a României și chiar a primit numeroase distinții internaționale pentru prestațiile ei sportive. Ne gândim, tot rămânând puțin pe linia asta de sport, ne gândim și la Alina Rotaru, săritoarea în lungime, laureată cu argint de altfel la Jocurile Olimpice de tineret în 2010. În 2017 a câștigat aurul la Universiadă, iar în 2023 a obținut bronzul la campionatele mondiale de atletism de la Budapesta. Și la mulți ani și tenismenei Jacqueline Cristian, de asemenea sărbătorită acestei zile de 5 iunie. La mulți ani tuturor celor care au un motiv special de sărbătoare și data de 5 iunie, iată, este o zi specială în acest calendar al sufletului.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: 6:21 de minute, o curiozitate peste care am dat și e din lumea largă, dar hei, acum lucrurile ajung foarte repede și la noi. Privește un nou studiu realizat de Banca Federală de Rezervă din New York. Bun, și studiul ăsta arată că nu inteligența artificială e principalul motiv pentru care tinerii absolvenți își găsesc mai greu un loc de muncă. Cercetătorii din cadrul acestui studiu au comparat domeniile unde se poate lucra de acasă, cum este dezvoltarea de software, cu profesiile care cer prezență fizică, de exemplu asistența medicală. Și conform acestor date, rata șomajului a crescut foarte tare în rândul tinerilor care caută joburi compatibile cu munca de la distanță, în timp ce pentru angajații cu experiență din același sau aceleași domenii, că au fost mai multe acolo, da, situația a rămas stabilă. Autorii acestui raport explică faptul că extinderea muncii de acasă a redus dorința companiilor de a mai angaja tineri fără experiență. Și atunci când echipele nu se întâlnesc la birou, procesul ăsta de mentorat, instruire, integrare, etc., a unui debutant devine mult mai dificil pentru, mă rog, cine ar fi manager sau cine are o anumită echipă pe care trebuie să o gestioneze. Și poate din motivul ăsta, angajatorii preferă să aducă în firme oameni care știu deja ce au de făcut și care nu mai au nevoie de coordonare permanentă. Analiza asta estimează că aproape 2/3 din creșterea șomajului în rândul tinerilor de după pandemie este cauzată direct de modelul ăsta de lucru la distanță. E, inteligența artificială s-ar părea că are un impact mult mai mic asupra acestei probleme, mai mic decât se credea. Mă rog, decât credea marea majoritate, să zicem, decât se credea în spațiu public, să zic așa. Studiul respectiv demonstrează într-o oarecare măsură că dificultățile tinerilor au început înainte de apariția unor programe celebre, cum e ChatGPT-ul, Gemini sau mai știu eu de astea. Și analiza profesiilor care au fost și care sunt în continuare expuse la tehnologie arată că inteligența artificială nu a influențat atât de mult creșterea șomajului. Totuși, cifrele generale, da, rămân îngrijorătoare. Rata șomajului pentru tinerii absolvenți ajunge în ultimii ani la cel mai ridicat nivel, cred, din ultimul deceniu, dacă excludem perioada critică a pandemiei. Și ca să înțelegem cu toții mai bine fenomenul, cercetătorii au analizat și comportamentul unor companii gigant din topul Fortune 500. În perioada în care s-a lucrat exclusiv de acasă, firma a oprit recrutarea tinerilor fără experiență, dar a revenit la angajarea lor imediat ce birourile s-au redeschis. Și chiar și acum, în cadrul diverselor programe de lucru hibrid, echipele care continuă să își desfășoare activitatea parțial de la distanță au expus o tendință destul de clară de a favoriza candidații care au deja vechime în muncă și cumva pun chestiile astea pun în dificultate noile generații la început de carieră. Sigur că toate analizele care au într-un fel sau altul legătură cu inteligența artificială, cu noile comportamente de lucru, de job și așa mai departe, ele vor fi subiect de discuție încă multă vreme de acum încolo. Și e normal să fie așa. De asta cred că e bine să analizăm diverse puncte de vedere, diverse studii legate de chestiunile astea, pentru că într-un fel sau altul ne vor influența și pe noi. Sigur, studiul a pornit, da, din Statele Unite, a mers pe urmă pe alte țări și urmărim și noi în ce măsură ne potrivim în acest studiu, pentru că dacă astăzi avem impresia că nu ne potrivim, cu siguranță într-un relativ scurt timp o să fim și noi acolo. Counting Crows am pregătit pentru minutele următoare Accidentally in Love și apoi ne întâlnim cu Mira, Toată lumea dansează. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
3: Simți.

0: 6:31 de minute, o dimineață în care ne gândim poate și la viitor, că tot vorbeam de educație astăzi, dedicată învățătorului. Începând de anul viitor școlar, din câte înțeleg, mai mulți elevi de liceu din România vor avea ocazia să studieze materii complet noi și adaptate la tehnologia modernă. Un număr de 32 de școli pilot din țară au decis să schimbe conținutul lecțiilor ca să răspundă mai bine dorințelor tinerilor, dar și cerințelor de pe piața muncii, dacă e să o luăm la modul cel mai concret. Ministerul Educației a aprobat deja acum puțin timp 77 de discipline noi. Cursurile vor începe din toamnă și se vor desfășura pe o perioadă de 5 ani. Printre materiile inedite pe care liceenii le vor putea experimenta se numără, spre exemplu, pilotarea dronelor subacvatice sau nutriția sau utilizarea inteligenței artificiale. Un exemplu clar al acestei schimbări e la un colegiu de agricultură din Preșmer, din Brașov. Elevii din acest liceu au deja la dispoziție drone, roboți, softuri pentru lucrări agricole de precizie, iar din noul an școlar vor introduce în orar imagistica veterinară și robotica agricolă. Ei vor învăța inclusiv cum să pună un diagnostic animalelor cu ajutorul tehnologiilor avansate și al inteligenței artificiale. Și în plus, liceenii de la profilul de industrie alimentară vor descoperi secretele din spatele unor rețete creative și chiar vor studia tehnici de-astea mai, să zicem, inovative de preparare a alimentelor. Această reformă vine, cred, în întâmpinarea unor probleme reale care au fost semnalate și de tineri și nu numai, da, în cadrul studiilor mai recente. Chiar o anchetă a fost realizată de organizația Salvați Copiii România și în cadrul acestei anchete se vedea că jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de modul în care școala îi pregătește pentru viitoarea carieră. Mai puțin de jumătate privesc viitorul profesional cu optimism și nu e normal. Adică mai puțin de jumătate să fie optimiști. Man, what is this? Pentru cei mai mulți dintre ei, dezvoltarea unei afaceri proprii e mult mai tentantă decât să continue studiile. Unii spun că e bine așa, alții totuși nu. Tinerii aceștia se confruntă până la urmă cu obstacole destul de mari în ce înseamnă alegerea drumului în viață sau, în fine, oricum cele mai frecvente temeri sunt cele legate de eșec, de nesiguranța privitoare la viitor sau, mă rog, lipsa informațiilor necesare, oricât am fi acum în epoca informațiilor. Iată, o chestiune care mi s-a părut foarte interesantă. În primul rând, aștept și eu, sigur, durează 5 ani proiectul ăsta, dar oricum cred că se vor vedea sau vom putea intui niște rezultate încă din primii ani și da, cred că este normal să existe această updatare permanentă a mediului de educație. Tot timpul trebuie să fie în legătură cu ceea ce se întâmplă în realitate și nu mai suntem în dinamica lentă a anilor trecuți în care puteai să iei decizii de la o generație la alta. Acum trebuie să ne gândim aproape de la un an la altul. Asta înseamnă, într-adevăr, foarte, foarte multă atenție la detalii, la fenomene, la tendințe, la comportamente și, într-adevăr, înseamnă și o gestionare foarte complexă a acestui sistem, a acestei complexe probleme. Na, avem încredere sau să sperăm că avem oameni care să poată să facă asta. Imediat, Robin S., Love for Love și avem și o întâlnire cu Alex Warren, Forever Dream. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6 și 42 de minute. Să știi că s-a făcut un studiu internațional pe zona de Statele Unite, Europa și Australia. Mediafax a scris mai pe larg despre asta, dar pe scurt, studiul ăsta arată că oamenii vorbesc mult mai puțin în prezent decât în urmă cu 2 decenii. Cercetătorii au observat o scădere destul de mare a numărului de cuvinte pe care o persoană le rostește în fiecare zi și una dintre principalele cauze ale acestui fenomen este dezvoltarea foarte rapidă a tehnologiei din ultimii ani. Apariția smartphone-urilor, a rețelelor sociale, a aplicațiilor de mesagerie, etc., etc., da? Toate astea au înlocuit în mare parte discuțiile directe cu ce? Cu mesaje. De astea, scrii, scurt, prescurtări, na, și scapi de cuvinte cum ar veni. Acum, schimbarea asta nu este provocată numai de telefoane, da? Și nu îi afectează doar pe tineri, ci și pe adulți. Specialiștii explică faptul că societatea de fapt s-a schimbat, oamenii au tot mai puțin ocazii să poarte conversații spontane. De exemplu, familiile din generații diferite nu mai locuiesc atât de des împreună și cumva oamenii participă mai puțin la diverse activități de-astea ale comunității, nu mai merg în multe interacțiuni zilnice, da? Ele au fost înlocuite de anumite soluții automate care să-ți simplifice, zice-se, programul sau taskurile pe care le ai. O mare îngrijorare apare însă în cazul copiilor mici, pentru că un alt studiu arată că părinții vorbesc mai puțin cu bebelușilor atunci când folosesc telefonul mobil. Deci, povesteam cred că și ieri dimineață, nu? Ieri sau alaltăieri dimineață, de faptul că există această dorință sau, conform altor studii, da, e o tendință prea mare ca atunci când părintele sau, mă rog, adultul este pe telefon să nu mai vorbească, să nu mai interacționeze cu copiii, cu odrasle. Și suedezii, nu? Parcă suedezii propuneau să fie locuri în care să nu aibă ce căuta telefoanele. De exemplu, în sufragerie sau în locul în care se ia masa sau chestii de genul ăsta, da? Sau locul în care se doarme, pui telefonul deoparte și eventual citești o poveste dacă este un copil mai mic sau, mă rog, activități care să implice o interacțiune directă. Ei, revenind la treaba asta cu studiul ăsta care arată că părinții vorbesc mai puțin cu bebeii, comportamentul ăsta are, din câte s-ar părea sau se preconizează, că va avea consecințe negative pe termen lung asupra celor care acum sunt mici. Experții avertizează că numărul de cuvinte pe care copiii le aud în primii ani de viață este foarte, foarte important, pentru că le influențează în mod direct dezvoltarea vocabularului, rezultatele pe care le vor avea mai târziu la școală și, pe urmă, chiar ulterior în viață. Un lucru care pentru mine a fost alarmant, să văd că e un studiu, nu e numai pe stat, trebuie să zici, bă, lasă-vă că americane, nu, studiul este făcut pe o zonă foarte largă, inclusiv zona noastră europeană. Așadar, te încurajez să vorbești mai mult, să vorbești cu cei care îți sunt prieteni, să vorbești cu colegii tăi, să vorbești cu oameni pe care îi întâlnești relativ rar, să vorbești cu părinții tăi sau, dacă ai copii, să vorbești un pic mai mult cu copiii tăi.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:52 de minute, astăzi un pic pe educație, inclusiv educația mișcării când suntem adulți. Luna iunie, uite, este despre stretching în aer liber, poate. În fiecare sâmbătă din această lună iunie ești așteptată în parcul feroviarilor din Cluj pentru o sesiune de stretching în aer liber condusă de instructor de pilates. E poate momentul foarte fain și potrivit, fiind weekend, să îți miști corpul dimineața, să respiri aer cât se poate de curat și să începi weekendul cu energie bună, cu grijă pentru tine. Așadar, în fiecare sâmbătă din luna iunie, de la ora 9, în parcul feroviarilor din Cluj, poți să vii cu salteaua ta sau poți să închiriezi una de la instructorii care sunt acolo. Intrarea este liberă și este pentru toată lumea. Stretching-ul regulat îmbunătățește mobilitatea articulațiilor pentru orice vârstă, reduce tensiunea musculară acumulată în timpul săptămânii, practic îți pregătește corpul pentru antrenamente mai intense, nu știu, poate chiar de diverse forme pe care le practici în mod curent sau pe care vrei să le începi în perioada următoare. Sesiunile sunt potrivite pentru orice nivel, începători în stretching sau avansați în stretching. Iar pe pagina de Facebook, unde nu trebuie să faci neapărat un stretching, dar un mic exercițiu de și de comunicare și de analiză, s-ar putea să îți prindă bine și ție, ne prindă bine și nouă, pentru că suntem în relația asta de comunicare și că vorbeam mai devreme că trebuie să fim folositori între ale mai multor cuvinte cu ghilimelele de rigoare. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania în această dimineață vorbim un pic de ziua învățătorului. Care este cea mai valoroasă lecție pe care ai primit-o de la un educator? Cam asta ar fi mica provocare din această dimineață. Gândește-te ce te-a ajutat dintre diversele sfaturi sau lecții pe care le-ai primit atunci când ai fost în preajma educatorului tău, de orice formă, de orice fel. Poate vorbim de educație din primii ani, poate din școala gimnazială, chiar din liceu. Hai să luăm așa educație la modul general. În scurt timp vine colega Gia Crăciun, la 7 fix ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Pedepse mai mari pentru violențele din spitale. Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical. Iar la nivelul Uniunii Europene, femeile în agricultură sunt o minoritate. În România sunt cele mai multe femei fermieri din UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la 31 decembrie 2026, după ce Comisia pentru Agricultura Camerei Deputaților

0: care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală a fost adoptat marți de Senat. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Potrivit proiectului, amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva personalului medical se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților. Folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai cunoscute beneficii acordate angajaților. În prezent, voucherele sunt emise exclusiv în format electronic, sub forma unui card special. În 2026, plafonul salarial pentru acordarea acestor vouchere de vacanță a fost redus de la 8.000 de lei net la 6.000 de lei net. În același timp, a fost eliminată obligația beneficiarilor de a contribui cu încă 800 de lei din fonduri proprii pentru utilizarea voucherelor. De asemenea, nu mai e necesară depunerea unei declarații pe proprie răspundere. În sectorul public, valoarea voucherelor de vacanță acordate în acest an este de 800 de lei pentru angajații eligibili. Legea permite și angajatorilor din mediul privat să acorde vouchere de vacanță salariaților încadrați cu contract individual de muncă. Acordarea acestora nu este obligatorie și depinde de politica fiecărei companii. Sunt peste 8 milioane de persoane care lucrează în agricultură la nivelul Uniunii Europene. În UE, femeile în agricultură sunt o minoritate. 26% dintre fermierii tineri sunt femei și doar 3% dintre ferme sunt deținute de femei. În plus, fermele gestionate de acestea au o suprafață mică, în medie de doar 9 hectare și o producție standard anuală sub 8.000 de euro. În România se află cele mai multe femei fermieri din Uniunea Europeană. Pentru a sprijini participarea femeilor în agricultură, ONU a declarat anul 2026 drept anul internațional al femeii fermier, iar Comisia Europeană a lansat platforma Femeile în agricultură. Programul încurajează mentoratul cu scopul de a promova egalitatea de șanse în domeniu. Femeile din mediul rural încă se lovesc de accesul inegal la terenuri, la finanțare și la formare profesională. Detalii găsiți pe platforma Femeile în agricultură. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt de 15 până la 17 grade Celsius. Ca să fiu cu detalii, la Mediaș, media orașului ca temperatură de sigur este de 15 grade, la Alej și la Beiuș la fel 15. 16 grade acum la Cluj, la Oradea, la Bistrița, Luduș, Zalău, Beclean și Turda tot 16, la Carai tot 16 grade, 17 grade în acest moment avem la Satu Mare. Cerul este un pic înnorat peste Transilvania, din câte se vede, și poate remarcăm un cer un pic mai degajat în zona de Bistrița sau în zona de Mediaș. Dar oricum, ne așteptăm la o zi aproape frumoasă, în sensul în care prima parte a zilei va fi însorită, iar undeva în partea a doua a zilei ne așteptăm la precipitații peste Transilvania. Intervalul de maxime de astăzi este de 25 până la 28 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile nu sunt foarte complicate astăzi, cu siguranță chestiunea se datorează faptului că este zi liberă de la școală. Dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, ne calculăm aproximativ 28 de minute pe traseul care merge pe la gară, dacă bine am văzut. Da, 28 de minute, un timp nu foarte rău. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii, 23 de minute, ceea ce este impresionant, un timp foarte scurt, iar din Apahida din centru și până în Piața Unirii, 40 de minute, distanța într-adevăr este mai mărișoară și până la urmă e un timp destul de obișnuit pentru această distanță. În zona Oradei, din Oșorhei din centru și până în Ioșia, 19 minute, desigur călătorie cu mașina, din Podgoria și până în Piața Rogerius 17 minute, iar din Nojorid din centru și până în Piața Rogerius 16 minute, tot așa mergând cu mașina.
3: Bună dimineața! dimineața, Transilvania.
4: Cele mai importante informații

0: un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
1: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață de fapt care deschide ziua învățătorului. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea e care e cea mai valoroasă lecție pe care ai primit-o de la un educator? Este vreo lecție pe care ai putea să o punctezi? E ceva ce ți-a rămas în minte și care practic a venit din partea cuiva care te-a format, poate la început de viață sau pe parcurs, că cred că atât cât trăim, tot învățăm, nu? E și o vorbă care ne duce în această direcție. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau un mesaj pe WhatsApp 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14, nu știu dacă ai auzit de proiectul Drumuri Sigure spre Școală, dar e un proiect care își propune să facă mai sigure traseele pe care elevii le parcurg zilnic către școală. E o inițiativă care aduce împreună școli, autorități, specialiști în mobilitate urbană și chiar organizații civice care colaborează să identifice, să reducă riscurile din jurul unităților de învățământ. În centrul proiectului se află, de fapt, implicarea directă a copiilor și adolescenților care sunt încurajați să își spună punctul de vedere despre problemele pe care le întâlnesc în trafic. Sigur, un rol important îl are și aplicația Youth Engagement App, care e dezvoltată de o organizație internațională ce are ca scop chestia asta să creeze un spațiu mai sigur pentru tineri. Prin această aplicație, elevii pot marca pe hartă locurile pe care le consideră periculoase în drumul spre școală și pot transmite informații despre modul în care percep siguranța rutieră. Așa că experiențele lor de zi cu zi sunt transformate în date utile pentru autorități și pentru specialiști care pot analiza mai ușor situațiile problematice. Această activitate de cercetare și colaborare directă cu elevii, aceste lucruri, de fapt, sunt coordonate de Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai. Instituția are rolul de a centraliza informațiile colectate prin această aplicație și să contribuie până la urmă la identificarea unor măsuri care să îmbunătățească siguranța traseelor către școală. Un proiect care, de altfel, s-a desfășurat și în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere din luna mai, care a coagulat, să zicem așa, mai multe evenimente dedicate siguranței rutiere și prevenirii accidentelor. Și, în fine, cu ocazia asta, echipele implicate au ajuns în 5 școli din Cluj, respectiv 2 licee și 3 școli gimnaziale, în total 11 clase de elevi de a 7-a și a 11-a au participat la niște ateliere interactive pe această temă. Tinerii au învățat să folosească această aplicație, au identificat pe hartă zonele pe care le consideră un pic mai periculoase și au discutat despre experiențele lor ca pietoni, ca bicicliști, ca utilizatori ai transportului public și așa mai departe. Un proiect care vrea nu doar să dezvolte educația rutieră, ci și să îi implice pe elevi în schimbările din oraș, ceea ce mie mi se pare o chestie foarte faină, bănuiesc că și ție. Ei sunt încurajați să semnaleze probleme concrete. Nu știu, că sunt treceri de pieton mai periculoase, că sunt trotuare prea înguste, că sunt intersecții prea aglomerate și, mă rog, să se caute soluții, alte zone în care se simte sigur și așa mai departe. Inițiative similare au fost implementate și în alte orașe europene, unde observațiile copiilor și observațiile adolescenților au contribuit la modificări de infrastructură, la măsuri de reducere a riscurilor din trafic până la urmă. Există și o pagină, Drumuri Sigure spre Școală, dacă vrei să afli și mai multe detalii, poți acolo să găsești, de altfel poți să urmărești felul în care se dezvoltă și felul în care decurge acest proiect, poți acolo pe pagina respectivă. Ne întâlnim cu Afrojack și In My World, un hit fine pe care îl ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania. Nu uita, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de educatori, pentru că este ziua învățătorului astăzi. Care este poate cea mai valoroasă sau una dintre lecțiile pe care le-ai primit de la un educator de-al tău?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Share la ora 7:24 de minute. O altă chestiune care mi-a atras atenția, de altfel copiii au atras atenția asupra problemelor de siguranță din mediul școlar și online, că tot vorbeam de partea asta de educație și școală. Copiii care de altfel s-au reunit în ultima vreme pentru a lua diverse decizii, spun că actualele metode de raportare a violenței de diverse feluri nu funcționează și solicită instrumente simple și sigure prin care să poată semnala inclusiv cazuri de bullying sau cyberbullying. Copiii de astăzi sunt din ce în ce mai precoce, am putea să spun, nu? Mai povestim despre ei în scurt timp după publicitate.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
6: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: funcționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Media 9, Ionel Lespuc. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Astăzi îți propun să vorbim puțin despre fenomenul NIMBY, prescurtarea de la Not In My Backyard, adică nu în curtea mea. Pe Media 9, o platformă nișată pe administrație, urbanism și mobilitate, am tratat de mai multe ori acest subiect. Termenul NIMBY descrie situația în care oamenii sunt de acord în principiu cu o investiție sau cu o dezvoltare, dar cu condiția să nu fie în imediata lor vecinătate. Conceptul a apărut în Statele Unite prin anii 70 și este folosit astăzi pentru a explica opoziția față de proiecte de infrastructură, birouri, locuințe, spitale, magazine, absolut orice. Clujul nu face excepție, ba dimpotrivă, oriunde pui degetul pe harta orașului, vei găsi un grup de vecini pregătit să se opună schimbării. Cartierul Zorilor este cel pe care vreau să ți-l dau exemplu. Să ne amintim că în urmă cu câțiva ani, sute de locuitori au semnat o petiție împotriva construirii unui parking public. Primăria a fost nevoită atunci să oprească proiectul. Media 9 a scris recent despre alte două situații din Zorilor. Mai întâi, proiectul de pe frunzișului 93, unde dezvoltarea de locuințe, servicii și dotări urbane a generat o opoziție puternică din partea unor locuitori. Argumentele sunt cele întâlnite peste tot în lume, trafic mai mare, aglomerație, presiune pe infrastructură, schimbarea caracterului zonei. În realitate, se construiește infrastructură nouă, se eliberează strada Gheorghe Dima de mașini parcate la bordură, li se oferă locuitorilor din zonă parcări în subteran, se realizează spații verzi civilizat. Tot în Zorilor, câteva sute de metri mai încolo, se află și proiectul inițiat de un consilier local, Ovidiu Florian pe numele lui. Aici se propune un centru medical de mici dimensiuni, dar chiar și așa, vecinii se opun. Nu vor nimic pe locul respectiv, cel mult un părculeț. Ca să înțelegem situația reală, zona este acum plină de garaje la care oamenii nu vor să renunțe. Sigur, există proiecte insuficient în și apar situații în care comunitatea are dreptate să ceară modificări, dar nu cred că și aici, după părerea noastră a celor de la Media 9, în cele două cazuri relatate, e doar NIMBY și atât. Clujul experimentează, iată, un model de dezvoltare în care aproape fiecare investiție este întâmpinată cu refuz din partea celor care locuiesc în apropiere. Iar paradoxul este că mulți dintre cei care contestă astăzi o investiție ajung să beneficieze mâine de efectele ei. Irina, mulțumesc, înapoi la tine.
3: Mulțumesc frumos, Ionel Lespuc de la Media 9. Într-adevăr, uite, NIMBY, acest fenomen e interesant, interesant și de analizat, e interesant și de văzut cum se regăsește și în comunitățile de aici, din România, respectiv din Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
5: simți diferența.

0: Taylor Swift la ora 7:40 de minute. Am văzut datele oficiale publicate de Eurostat apropo de abandonul școlar. Ei bine, România s-a clasat pe primul loc în Uniunea Europeană la rata abandonului școlar în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani. Vorbim de anul 2025. Statisticile arată că un procent de peste 15% dintre tinerii români au părăsit timpuriu școala sau cursurile de formare profesională. Țara noastră este urmată în acest clasament negativ de Germania și Spania, în timp ce la polul opus se află state cum ar fi Croația, Grecia, Irlanda sau Polonia, unde fenomenul afectează cel mult 4% din populația tânără. La nivelul întregii Uniuni Europene, situația s-a îmbunătățit într-adevăr în ultimul deceniu. Media tinerilor care abandonează studiile a scăzut de la 11% cât era în 2015 până la 9% cât a fost aferent anului 2025. E un rezultat foarte aproape de ținta europeană propusă pentru anul 2030, care e de maximum, iată, 9%. Până în prezent, un număr de 17 state membre au reușit deja să scadă sub acest prag recomandat, iar cele mai mari progrese în reducerea abandonului școlar au fost înregistrate în țări cum ar fi Malta, Portugalia și Spania. Analiza pe genuri arată că în majoritatea statelor europene băieții renunță la școală într-o măsură mult mai mare decât fetele. Media europeană indică o rată de abandon de 10,6% pentru bărbați, să zicem, și 7,5% pentru femei sau fete. Totuși, statisticile Eurostat indică faptul că România și Bulgaria sunt singurele excepții de la această regulă din Uniunea Europeană, sunt singurele țări unde fenomenul nu urmează acest tipar general. Aceleași date arată că tinerii care nu își termină studiile întâmpină dificultăți destul de mari atunci când încearcă să-și găsească un loc de muncă stabil. Pe anul 2025, mai puțin de jumătate dintre cei care au abandonat școala la nivel european erau angajați, restul erau împărțit între persoane care își căutau de lucru sau, mă rog, persoane care nu erau active pe piața muncii. Și mai e încă un lucru, statisticile arată că abandonul școlar este cel mai puțin răspândit în marile orașe și are o intensitate mai ridicată în localitățile mai mici, în suburbii sau în zonele rurale. Astăzi este ziua învățătorului, o zi în care poate cu atât mai mult să ne gândim la educație și ce am putea să facem inclusiv noi, fiecare dintre noi, pentru a contribui puțin la îmbunătățirea lucrurilor din jurul nostru. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de lecția pe care ai primit-o cândva de la un educator. Orice fel de educator, din orice etapă a vieții tale, dar o lecție care a rămas pentru tine valoroasă, lasă-o în comentarii, poate va fi de folos și altcuiva. Te aștept așadar pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe WhatsApp 0770551926, numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: 7:51 de minute. Bună dimineața în această zi liberă pentru elevi și profesori, cu ocazia zilei învățătorului. Toate școlile și grădinițele de stat din țară sunt închise. Este a doua mini-vacanță din această săptămână, nu? După cea de 1 iunie. Da, și pe Edupedu sunt mai multe lucruri apropo de această zi a învățătorului, felul în care sunt organizate anumite lucruri. E o zi liberă practic stabilită prin contractul colectiv de muncă din sistemul de învățământ, o regulă aplicată din ultimii ani pentru a marca data de naștere a lui Gheorghe Lazar, considerat întemeitorul învățământului românesc modern. O zi liberă care a modificat ușor programul elevilor din anii terminale, așa că absolvenții claselor a 12-a au terminat oficial ieri cursurile. Înscrierile pentru prima sesiune a examenului de BAC se fac la începutul lunii iunie, după cum știm, și pentru acești elevi urmează evaluarea competențelor lingvistice și digitale la jumătatea lunii. Probele scrise ale examenului vor fi din 29 până 29 iunie până în 3 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie. Pentru ceilalți elevi, cursurile continuă încă o perioadă. Elevii de clasa 8-a vor finaliza cursurile pe 12 iunie, vor susține probele scrise de la evaluarea națională în perioada 22-26 iunie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Pentru toți ceilalți copii din școli și grădinițe, ultimul modul de cursuri se desfășoară până în data de 19 iunie, iar vacanța de vară va începe oficial de sâmbătă, data de 20 iunie. Mai avem până atunci încă o bucățică, așa că ne bucurăm de fiecare zi pe care o primim, fiecare zi care aduce o grămadă de lucruri interesante, o grămadă de lucruri noi. Încerc o bună parte din ele să ți le aduc în atenție dimineață de dimineață, de luni până vineri. Ne întâlnim așadar la începutul săptămânii viitoare, luni, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, un weekend minunat îți urez.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: și prietenos.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Românii cumpără mai puțin. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în ultima lună. Câinii nu vor mai putea fi ținuți legați permanent, potrivit unui proiect adoptat de Senat. Iar un elev de liceu a construit racheta care monitorizează sănătatea planetei. E capabilă să atingă viteze de aproape 600 de km pe oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Comerțul cu amănuntul din România a registrat o nouă scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de luna martie, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 1,4% pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți, produse alimentare și nealimentare. Comparativ cu aprilie anul trecut, declinul este și mai accentuat, de peste 5%. Datele arată că România a cumpărat mai puține alimente, băuturi, produse de tutun și bunuri nealimentare. Tendința se menține și la nivelul primelor 4 luni ale anului, când comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de aproape 6% față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine în contextul unei inflații ridicate. Senatul României a adoptat un proiect de lege care introduce condiții mai stricte pentru întreținerea câinilor și sancțiuni mai dure pentru proprietarii care nu le respectă. Potrivit inițiativei legislative, va fi considerat abuz ținerea câinilor legați permanent sau pentru mai mult de 2 ore într-un interval de 24 de ore. De asemenea, proprietarii vor fi obligați să asigure acces permanent la apă potabilă și un adăpost care să protejeze animalele de caniculă, ger și alte fenomene meteo extreme. Proiectul prevede că legarea temporară a câinilor va fi permisă doar în anumite condiții, folosind sisteme care nu le limitează sever mișcarea și nu le mai provoacă răni. Totodată, va fi interzisă legarea câinilor pe timp de noapte, în perioadele de temperatură extreme și în cazul puiilor mai mici de 6 luni. La prima abatere, autoritățile vor dispune măsuri de remediere, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi și chiar confiscarea animalului. Înmatricularile de autoturisme noi în România au crescut cu 7% în luna mai 2026 față de perioada similară din 2025. Cel mai înmatriculat autoturism nou a fost Dacia, cu 2.132 de unități. Pe segmentul electrice, 100%, avansul a fost de 88%, ajungând la peste 690 de unități, arată datele preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În topul înmatricularilor de mașini noi, primele poziții sunt ocupate în ordine de Dacia, Toyota și Skoda. Pe locul 4 se află Volkswagen. Totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, românii nu renunță la mașinile second-hand. Potrivit statisticilor, 7 din 10 mașini înmatriculate în țara noastră sunt autoturisme la mâna a doua. Un elev de liceu a construit de la zero o rachetă. Eric Culescu este pasionat de astronomie și inginerie spațială și după luni de documentare, calcule și testări a realizat o rachetă construită aproape integral de el. Pentru Eric, racheta este doar primul pas spre visul său, monitorizarea parametrilor atmosferei și a sănătății planetei. În direct la Euronews România, elevul din clasa 12 a povestit că a realizat racheta cu o lungime de 2 metri pentru a putea încorpora o serie de senzori. Racheta este capabilă să atingă viteze de aproape 600 de km pe oră. Aceasta are sistem de recuperare cu parașute, 2 la număr, să-i atenueze căderea și motorul este complet reutilizabil. Ericulescu a realizat inclusiv programarea software a rachetei, pe lângă construirea efectivă a aparatului de zbor. De asemenea, elevul vrea să lanseze în spațiu și un satelit care să fie gardianul pădurilor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Bani, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron. Astăzi voi invita să discutăm despre cele mai importante informații ale zilei, despre știrile momentului. Adunăm cele mai importante știri, cele mai relevante informații pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru, pentru județul nostru. Ca de fiecare dată vă încurajez să participați cât se poate de activ în emisiunea noastră, să ne lăsați gândurile voastre, părerile voastre, comentariile pe care le aveți și, de ce nu, informații dacă dețineți și care pot fi importante pentru ceilalți. Ne puteți lăsa mesaj vocal la vocea ascultătorului la 0771 525252 sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, e o zi de vineri și ca de obicei vă invit să discutăm despre economie, despre cele mai importante 5 știri economice analizate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor imediat după ora 10. E o rubrică pe care o realizăm în parteneriat cu FSEGA, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai și cu platforma Romanian Economic Monitor. Sunt absolut convins că vom avea multe de comentat, mai cu seamă în actualul context socioeconomic al momentului, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: time.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
8: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
9: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: din Cluj la Radio Transilvania, pentru că spuneam astăzi, discutăm despre economie, despre rubrica Top 5 Economic News of the Week, rubrica realizată în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai și cu platforma Romanian Economic Monitor. Invitații acestei ediții sunt profesorii Fsega, Flaviu Sorovinaru și Marcel Pârvu. Imediat după ora 10 stăm de vorbă cu invitații noștri pentru analiza celor mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și către o știre ce ține de actualitate, de actualitatea tehnologică. Guvernul britanic ia în calcul adoptarea unei legi similare celei din Australia, care să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele sociale. Asta după ce o consultare publică cu peste 80.000 de răspunsuri a arătat că o astfel de lege ar avea suportul a 9 din 10 părinți, scrie The Independent, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
8: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: 31 decembrie 2026, după ce Comisia pentru Agricultura Camerei Deputaților a aprobat această măsură la propunerea UDMR. Ministrul interimar al Agriculturii, Dan Șoșbarna, a declarat că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și să pună presiune asupra costului vieții. Potrivit acestuia, plafonarea contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale și la menținerea unor prețuri mai accesibile pentru consumatori. Dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, măsura va rămâne în vigoare încă 6 luni, până la finalul anului. Un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar, sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală a fost adoptat marți de Senat. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Potrivit proiectului, amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva personalului medical se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților. Folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai cunoscute beneficii acordate angajaților. În prezent, voucherele sunt emise exclusiv în format electronic, sub forma unui card special. În 2026, plafonul salarial pentru acordarea acestor vouchere de vacanță a fost redus de la 8.000 de lei net la 6.000 de lei net. În același timp, a fost eliminată obligația beneficiarilor de a contribui cu încă 800 de lei din fonduri proprii pentru utilizarea voucherelor. De asemenea, nu mai e necesară depunerea unei declarații pe proprie răspundere. În sectorul public, valoarea voucherelor de vacanță acordate în acest an este de 800 de lei pentru angajații eligibili. Legea permite și angajatorilor din mediul privat să acorde vouchere de vacanță salariaților încadrați cu contract individual de muncă. Acordarea acestora nu este obligatorie și depinde de politica fiecărei companii. Sunt peste 8 milioane de persoane care lucrează în agricultură la nivelul Uniunii Europene. În UE, femeile în agricultură sunt o minoritate. 26% dintre fermierii tineri sunt femei și doar 3% dintre ferme sunt deținute de femei. În plus, fermele gestionate de acestea au o suprafață mică, în medie de doar 9 hectare și o producție standard anuală sub 8.000 de euro. În România se află cele mai multe femei fermieri din Uniunea Europeană. Pentru a sprijini participarea femeilor în agricultură, ONU a declarat anul 2026 drept anul internațional al femeii fermier, iar Comisia Europeană a lansat platforma Femeile în agricultură. Programul încurajează mentoratul cu scopul de a promova egalitatea de șanse în domeniu. Femeile din mediul rural încă se lovesc de accesul inegal la terenuri, la finanțare și la formare profesională. Detalii găsiți pe platforma Femeile în agricultură. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo. Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade. Radio Transilvania. Infotrafic. Dacă sunteți la volan, atunci în Musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live.
3: În FM.
2: Online.
3: Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: e mai din Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să mergem puțin și la pasila istorică acestei zile. Astfel, în 8498, 5 iunie înainte de Hristos, după calcul, începe calendarul maiaș. În 1446, pe 5 iunie, Dieta Ungariei îl alege pe Iancu de Hunedoara în funcția de guvernator general. În 1947, pe 5 iunie, a fost făcut public planul Marshall de către George Marshall, senator de stat al Statelor Unite ale Americii, de ajutorarea țărilor din Europa Occidentală devastate de cel de-al doilea război mondial. Aplicarea acestuia a început de la 3 aprilie 1948, fiind în vigoare până în luna iulie 1951. În 1967, pe 5 iunie, începe războiul de 6 zile. Forțele aeriene israeliene lansează atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei. În 1973, pe 5 iunie, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Made in Cluj la Radio Transilvania. Vă putem semnătate acestei zile de 5 iunie. Pe 5 iunie este marcată Ziua Învățătorului, dată care are statut de zi nelucrătoare în învățământul preuniversitar. În această zi, cursurile sunt suspendate în majoritatea unităților de învățământ, deși programul poate varia în cazul unor instituții particulare, în funcție de regulamentele și prevederile interne aplicabile. Așadar, majoritatea elevilor din România sunt astăzi într-o bine meritată mini-vacanță, având în vedere că e un weekend prelungit cu această zi de vineri. Pe de altă parte, e de menționat că această zi a învățătorului, data de 5 iunie, a fost aleasă ca ziua învățătorului, deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăre, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Instituirea acestei sărbători are rolul de a evidenția contribuția profesorilor și învățătorilor la formarea noilor generații și la dezvoltarea societății prin educație. Continuăm cu muzica bună, cu Poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cumpără mai puțin. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în ultima lună. Câinii nu vor mai putea fi ținuți legați permanent potrivit unui proiect adoptat de Senat. Și aflăm imediat care e mașina preferată de români. Este pe primul loc în topul înmatricularilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comerțul cu amănuntul din România a registrat o nouă scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de luna martie, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 1,4% pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți, produse alimentare și nealimentare. Comparativ cu aprilie anul trecut, declinul este și mai accentuat, de peste 5%. Datele arată că România a cumpărat mai puține alimente, băuturi, produse de tutun și bunuri nealimentare. Tendința se menține și la nivelul primelor 4 luni ale anului, când comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de aproape 6% față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine în contextul unei inflații ridicate. Senatul României a adoptat un proiect de lege care introduce condiții mai stricte pentru întreținerea câinilor și sancțiuni mai dure pentru proprietarii care nu le respectă. Potrivit inițiativei legislative, va fi considerat abuz ținerea câinilor legați permanent sau pentru mai mult de 2 ore într-un interval de 24 de ore. De asemenea, proprietarii vor fi obligați să asigure acces permanent la apă potabilă și un adăpost care să protejeze animalele de caniculă, ger și alte fenomene meteo extreme. Proiectul prevede că legarea temporară a câinilor va fi permisă doar în anumite condiții, folosind sisteme care nu le limitează sever mișcarea și nu le mai provoacă răni. Totodată va fi interzisă legarea câinilor pe timp de noapte, în perioadele de temperatură extreme și în cazul puiilor mai mici de 6 luni. La prima abatere, autoritățile vor dispune măsuri de remediere, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi și chiar confiscarea animalului. Înmatricularile de autoturisme noi în România au crescut cu 7% în luna mai 2026 față de perioada similară din 2025. Cel mai înmatriculat autoturism nou a fost Dacia, cu 2132 de unități. Pe segmentul electrice, 100% avansul a fost de 88%, ajungând la peste 690 de unități, arată datele preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În topul înmatricularilor de mașini noi, primele poziții sunt ocupate în ordine de Dacia, Toyota și Skoda. Pe locul 4 se află Volkswagen. Totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, românii nu renunță la mașinile second-hand. Potrivit statisticilor, 7 din 10 mașini înmatriculate în țara noastră sunt autoturisme la mâna a doua. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, haideți să vorbim puțin și de zona imobiliară, de piața imobiliară a Clujului. În luna mai 2026, prețul mediu al apartamentelor scoase la vânzare în Cluj Napoca a ajuns la 3100 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 3 euro pe metru pătrat față de aprilie, când valoarea medie era de 3097 de euro pe metru pătrat. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, prețul a fost mai mare cu 80 de euro pe metru pătrat, de la 3020 de euro pe metru pătrat, potrivit statisticilor comparimobiliare.ro, citat de Ziua de Cluj. Pe cale de consecință, criza nu se resimte, sau recesiunea nu se resimte în zona și în piața imobiliară a Clujului. Prețurile sunt tot acolo și tind să se aprecieze de la o lună la alta. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. În continuarea informației pe care am dat-o legată de prețul mediu al apartamentelor din Cluj, cele mai căutate imobile sunt apartamentele cu două camere, apoi apartamentele cu trei camere, apartamentele cu o cameră și, pe ultimul loc în clasament, apartamentele cu patru camere, același top al companii imobiliare.ro citat de Ziua de Cluj. Cele mai căutate zone sunt, și aici pentru mine cel puțin e cumva surprinzător, pe locul 1 e Florești, apoi Mănășturi, apoi podiumul e completat de Zorilor, urmează zona centrală, Gheorghieni, Între Lacuri, Mărăști, Grigorescu, Iris și Bună Ziua. E top 10 al celor mai căutate zone din Cluj sau al zonelor din Cluj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.

0: acoperă promo hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundația.drmax.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Românii cumpără mai puțin. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în ultima lună. Câinii nu vor mai putea fi ținuți legați permanent, potrivit unui proiect adoptat de Senat. Iar un elev de liceu a construit racheta care monitorizează sănătatea planetei. E capabilă să atingă viteze de aproape 600 de km pe oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Comerțul cu amănuntul din România a registrat o nouă scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de luna martie, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 1,4% pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți, produse alimentare și nealimentare. Comparativ cu aprilie anul trecut, declinul este și mai accentuat, de peste 5%. Datele arată că România a cumpărat mai puține alimente, băuturi, produse de tutun și bunuri nealimentare. Tendința se menține și la nivelul primelor 4 luni ale anului, când comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de aproape 6% față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine în contextul unei inflații ridicate. Senatul României a adoptat un proiect de lege care introduce condiții mai stricte pentru întreținerea câinilor și sancțiuni mai dure pentru proprietarii care nu le respectă. Potrivit inițiativei legislative, va fi considerat abuz ținerea câinilor legați permanent sau pentru mai mult de 2 ore într-un interval

0: matricularile de autoturisme noi în România au crescut cu 7% în luna mai 2026 față de perioada similară din 2025. Cel mai înmatriculat autoturism nou a fost Dacia, cu 2132 de unități. Pe segmentul electrice, 100%, avansul a fost de 88%, ajungând la peste 690 de unități, arată datele preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În topul înmatriculărilor de mașini noi, primele poziții sunt ocupate în ordine de Dacia, Toyota și Skoda. Pe locul 4 se află Volkswagen. Totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, românii nu renunță la mașinile second-hand. Potrivit statisticilor, 7 din 10 mașini înmatriculate în țara noastră sunt autoturisme la mâna a doua. Un elev de liceu a construit de la zero o rachetă. Eric Culescu este pasionat de astronomie și inginerie spațială și după luni de documentare, calcule și testări a realizat o rachetă construită aproape integral de el. Pentru Eric, racheta este doar primul pas spre visul său, monitorizarea parametrilor atmosferei și a sănătății planetei. În direct la Euronews România, elevul din clasa 12 a povestit că a realizat racheta cu o lungime de 2 metri pentru a putea incorpora o serie de senzori. Racheta este capabilă să atingă viteze de aproape 600 de km pe oră. Aceasta are sistem de recuperare cu parașute, două la număr, să-i atenueze căderea și motorul este complet reutilizabil. Ericulescu a realizat inclusiv programarea software a rachetei, pe lângă construirea efectivă a aparatului de zbor. De asemenea, elevul vrea să lanseze în spațiu și un satelit care să fie gardianul pădurilor. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și discuția noastră este astăzi legată de economie. Rubrica obișnuită Top 5 Economic News of the Week. Le mulțumesc domnilor profesori Flavius Rovinaru și Marcel Pârvu pentru prezența aici în emisiune și la rubrica Top 5 Economic News of the Week. Domnilor profesori, cum arată prima știre acestei săptămâni? Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: Vorbește despre situația dificilă geopolitică internațională și, bineînțeles, de acolo și economică, care are urmări în România, iar în România, din păcate, lucrurile sunt înrăutățite și de criza politică. Ei, este vorba despre spectrul recesiunii. În ultimele câteva săptămâni, tabloul economic al României s-a întunecat, să zicem așa, semnificativ, da, în această perioadă în care țara funcționează cu un guvern interimar, încă, da, deși următoarea știre, sigur, relevă ceea ce s-a întâmplat aseară. Instituții financiare internaționale, bănci, agenții de rating, toți încep să fie mai rezervați cu privire la prognozele de creștere economică. De data aceasta e vorba despre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, care și-a revizuit prognozele și a înrăutățit previziunile privind evoluția PIB-ului, indicând un declin de 0,2% potrivit unui raport Regional Economic Prospects. După ce în februarie prognoza acestora era de 1,2%, acum scade până la 0,2%. În 2027, PIB-ul României, conform aceluiași raport, ar urma să înregistreze o expansiune de 1,8%, inițial prognoza fiind de 2,2%. Aducem în acest context aminte faptul că cei de la Romanian Economic Monitor, colegii noștri de aici, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, au tras niște concluzii similare încă de acum mai bine de o lună, atunci când și ei au ajustat prognozele și au estimat chiar o scădere a PIB-ului foarte ușoară de 0,5%.
2: Bun, domnule profesor Rovinaru.
4: Da, în mod evident nu ne surprinde această știre, cu atât mai mult cu cât, după cum spunea și colegul meu, noi la facultate am avut această prognoză făcută de colegii noștri. Sigur că au fost printre primii care au ieșit pe piață cu această ipoteză a recesiunii și a faptului că PIB-ul se va contracta și mai mult vis-a-vis de ceea ce însemnau toate celelalte statistici. Acum, sigur că este un cumul de factori care ne duce în această situație. Pentru cazul strict al României, lăsând la o parte situația internațională care clar nu ne favorizează, gândiți-vă ce se întâmplă pe piețele internaționale, da? Pentru cazul strict al României avem această criză politică, ce pare, nu știu, să fie ajuns oarecum către un deznodământ prin nominalizarea unui nou premier făcută ieri seară. Vom vedea ce se va întâmpla, cu siguranță că sigur și această știre trebuie pusă în contextul faptului că deși suntem sub spectrul recesiunii, din punct de vedere a deficitelor macroeconomice și din punct de vedere a stabilității financiare, România pare să intre într-o zonă, hai să spunem, favorabilă, în ideea în care toate aceste măsuri care, sigur, au fost impopulare și care ne-au adus aici, au avut rolul de a corecta anumite deficiențe pe care încă din 2020 Comisia Europeană le semnala în raport cu România.
2: Bun, știrea cu numărul 2, cumva ați anticipat-o, domnule profesor Pârvu, la ce se referă?
3: Da, am anticipat-o și eu, am menționat-o și colegul meu mai înainte. Bineînțeles, știrea politică a acestei perioade, faptul că președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României. Noul șef al executivului are acum sarcina să formeze un nou guvern după demiterea celui condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură acum exact o lună, pe 5 mai. În scurta sa intervenție, scurtul său discurs cu această ocazie, președintele Nicușor Dan a făcut un soi de retrospectivă, să zicem, a situației politice și economice din România, cu o comparație față de acum un an, spunea că situația economică este mai bună. Nu-mi dau seama dacă consideră că s-a întâmplat așa din inerție sau are cineva un merit în asta, că n-am auzit să fi spus ceva de merite. În schimb, a vorbit într-adevăr despre faptul că da, cele patru partide nu s-au înțeles, că există undeva o vină, dar nu știm a cui este, și bineînțeles cumva după ce inițial își asumaseră împreună guvernarea cele patru partide, la un moment dat da, lucrurile nu s-au mai întâmplat așa. Și cumva în urma acestui proces, sigur, singura soluție posibilă o propune președintele Nicu Șordan, aceea unui prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, da? Care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre partide să ducă România în direcția pe care o doresc românii. Asta înseamnă pro-occidental, spune președintele Nicu Șordan, păstrarea unei stabilități financiare și o finalizare cât mai bună a PNRR-ului, astfel încât lucrurile acestea să fie de bun augur pentru economie și pentru definirea bugetului pe 2027. Mai spune președintele că românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și limitarea corupției.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da. Sigur, numele lui Eugen Tomac încă de acum două săptămâni a fost vehiculat. Acum, cât de independent va fi, rămâne de discutat, în ideea în care până ieri domnia sa era președintele unui partid politic neparlamentar din România. Mai mult decât atât, sunt curios să văd tot ceea ce înseamnă acel program de guvernare, pentru că ieri în discursul pe care l-a avut domnul Tomac a spus că agenda domniei sale este bunăstarea tuturor românilor, o chestiune de genul ăsta putem spune oricare dintre noi, da? Sigur, iarăși rămâne de văzut pe ce majoritate se va sprijini acest guvern, în ideea în care vreme de lună de zile tot am așteptat o construcție care să fie capabilă să asigure voturile necesare. Ori aseară n-am avut un răspuns la această întrebare, doar am avut o persoană desemnată fără să avem niciun fel de certitudine vis-a-vis de ceea ce înseamnă cei care vor susține această construcție. Cu siguranță că, sigur, intrăm într-o zonă cea de săptămâna viitoare în care vom avea răspunsuri la aceste întrebări și, sigur, așteptăm să vedem care sunt acele măsuri cu care va veni noul guvern, în așa fel încât să asigure bunăstarea tuturor românilor. Acum, probabil că lucrurile vor sta spectaculos de bine în România după ce această criză politică va avea o finalitate.
2: Acum că ați amintit de discursul de la desemnare a domnului Tomac, vedeți, eu cred că am putea să luăm un șablon care s-a purtat în epocă și ar putea să se mai poarte. Discursul sau declarația domnului selecționer Gică Hagi, să facem bine ca să nu fie rău. Facem o foarte scurtă pauză, două momente și revenim.
0: Asculți Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
2: Știrea cu numărul 3, domnule profesor Marcel Bârvu, ce spune această știre?
3: Uniunea Europeană lansează un nou pachet privind suveranitatea tehnologică, axat pe chipuri, cloud, inteligență artificială și open source. Da, o inițiativă care ar trebui să asigure un grad mai mare de siguranță privind aceste tehnologii. Comisia Europeană a prezentat miercuri pachetul european privind suveranitatea tehnologică, pe numele său European Technological Sovereignty Package, un set de măsuri menit să consolideze capacitatea Europei în domeniul semiconductorilor, al inteligenței artificiale, al cloud computingului și al software-ului open source. Știm că Europa, din păcate, nu mai este în avangarda tehnologiei la aceste capitole. Pentru multă vreme locurile fruntașe au fost cedate fie companiilor americane, fie companiilor din Orientul Extrem, China, Japonia, Corea de Sud și așa mai departe. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a prezentat inițiativa în termeni foarte clari. Nu ne putem permite să depindem de alții pentru tehnologiile care asigură funcționarea spitalelor noastre, stabilitatea rețelelor noastre energetice și securitatea serviciilor noastre, a declarat Ursula von der Leyen. De asemenea, mai spune că e vorba despre protejarea cetățenilor noștri, apărarea intereselor noastre și luarea propriilor noastre decizii. Europa dispune de talent, de excelență în cercetare, de o bază industrială și de o piață unică. Împreună trebuie să transformăm aceste aturi în suveranitate tehnologică. Și aici am încheiat citatul din șefa executivului Uniunii Europene. Pachetul include două propuneri legislative, legea privind chipurile 2.0 și legea privind dezvoltarea cloud-ului și a inteligenței artificiale. Toate acestea alături de o strategie open source și o foaie de parcurs strategică pentru digitalizare și inteligența artificială în domeniul energiei. Trebuie neapărat să menționăm că toate acestea, bineînțeles, că vin într-un moment în care Europa încearcă, din perspectiva securității, să investească tot mai mult în ceea ce înseamnă apărare militară, dar și aceste elemente sunt, așa cum vedem și în Ucraina, din ce în ce mai importante în domeniul siguranței. Tehnologia probabil că va însemna în viitor securitate.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, vreme de mulți ani de zile Europa a fost preocupată de alte direcții, da? Care, sigur, poate că legitime, la momentul respectiv, care cumva ne-au făcut să pierdem o poziție, dacă am avut-o vreodată, de, hai să spunem, lider în ceea ce înseamnă partea de tehnologie, respectiv toată această zonă la care suntem deficitar la momentul actual. Declarația vine și o salutăm în acest context și sigur prezintă o schimbare de paradigmă majoră în ceea ce privește prioritățile Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât, vedeți și dumneavoastră, piața Uniunii Europene este invadată de produse care sunt realizate în alte părți. Și nu vorbim aici despre produse care sunt utilizate în industrie pentru realizarea produsului final european, da? Ci de produse finale, inclusiv produse finale, în toate domeniile. Că vorbim, nu știu, despre medicină, că vorbim despre sectorul IT, că vorbim despre rețele de telecomunicații, că vorbim despre producție de energie verde, că vorbim despre industria auto. Într-adevăr, suntem sub un asalt al acelor bunuri și acelor produse, da, care sunt create pe alte piețe și probabil că este și momentul la care să ne trezim și să încercăm să putem să mai schimbăm ceea ce este de schimbat pe această sută de metri, să spunem. Sigur, salutăm, vă spuneam din nou, această luare de poziție a Uniunii Europene și sperăm că toate aceste lucruri vor duce economia europeană către alte orizonturi.
2: Da, sunteți optimist? De la flower power la soft power e cam lung drumul.
4: Sigur, nu se poate realiza peste noapte, dar este o schimbare de paradigmă. Exact asta vă spuneam. Noi, dacă continuăm în aceeași logică a dependenței față de alte economii, vom ajunge la un moment dat să fim irelevanți în cadrul economiei mondiale și atunci, sigur, nu putem să avem așteptări ca peste noapte se va întâmpla ceva spectaculos, dar cu certitudine această schimbare de optică va însemna, hai să spunem, o gură serioasă de oxigen pentru economia europeană, inclusiv în privința energiei, inclusiv în privința tehnologiilor, pentru că trebuie să recunoaștem, suntem dependenți puternici de alte economii.
2: Domnule profesor Pârbu, știrea cu numărul 4 la ce se referă?
3: O știre care are legătură într-o oarecare măsură cu ideea discutată acum, cea a tehnologiei, faptul că în România veniturile din industria IT and C, adică și componenta de comunicații, da, veniturile acestei industrie ar urma să depășească 14 miliarde de euro până în 2030. Informațiile acestea vin, trebuie să spunem din nou, dintr-un raport al colegilor noștri de la Romanian Economic Monitor, raportul care se numește Romanian IT Market Study, Evolution and Perspectives, care este realizat în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Transilvania IT Cluster. Și acum o să citez câteva pasaje de acolo. Da, această creștere această situație a industriei IT în sine în România indică o economie digitală matură, dar în plină expansiune. Creșterea sectorului IT în sine în România nu se produce în izolare. Aceasta e impulsionată de o schimbare structurală la nivel global către cloud computing, adoptarea inteligenței artificiale și transformarea digitală. Deci, ce spuneam mai înainte, aceste elemente foarte importante în viitorul tehnologiei. Industria IT din România este în același timp puternică, dar și vulnerabilă. Asta este sigur un paradox, dar de faptul că dimensiunea pieței IT, da, existența unei baze solide de talente și infrastructura digitală relativ dezvoltată, oferă României premisele necesare pentru a depăși provocările actuale ale industriei și pentru a-și consolida poziția competitivă la nivel regional. O vulnerabilitate însă importantă a sectorului IT din România e dată de predominanța modelelor de afaceri bazate pe outsourcing, da? Care, chiar dacă sunt importante și relevante pe piață, ele produc venituri importante pentru angajații de aici, dar totuși limitează capacitatea companiilor de a valorifica pe deplin oportunitățile generate de inovare. Adică ele nu inovează, ci ele mai degrabă funcționează ca și mână de lucru pentru alte companii inovatoare. Ei, pentru a-și consolida competitivitatea la nivel regional, companiile locale ar trebui să acorde o atenție sporită dezvoltării de produse și servicii proprii. Să trecem, deci, cum am mai auzit în spațiu public, de la Made in Cluj la Invented in Cluj.
2: Domnule profesor Ovinaru.
4: Da, este o situație paradoxală, aș numi-o, gândindu-mă la studiul colegilor noștri de la Romanian Economic Monitor, și anume aduce oarecum în discuție ceva similar pe care l-am trăit în anii 90, acea producție în lon. Doar că în lonul respectiv, da, noi produceam pentru alții cu materialul lor, practic asamblam, dacă doriți dumneavoastră, produsele în România. Ei, iată că de această dată principala amenințare în ceea ce privește această industrie TIC pentru România o constituie tocmai această, hai să spunem, lipsă de Made in Cluj sau Made in Romania pe care noi o vedem în privința a ceea ce creăm în industria respectivă, noi mulțumindu-ne la momentul actual să generăm soluții care deja au fost oarecum gândite de către alții. Și atunci eu aș fi extrem de bucuros ca să vedem că se produce o reorientare majoră și în ceea ce privește această, hai să zicem, predispoziția industriei TIC de a genera anumite tehnologii, anumite soluții care să fie create, pentru că într-adevăr, după cum bine spunea și această știre, avem oameni care poate să facă acest lucru, care să fie create în România, să poarte acest brand, dacă doriți dumneavoastră, Made in Romania, da, care ne-ar face mult mai relevanți în contextul acestei industrii pe plan european și, de ce nu, pe plan internațional.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 5 a săptămânii. Domnule profesor Prâvu, ce spune această știre?
3: Da, o știre locală despre Cluj. Deja o informație ultra cunoscută în toată România, faptul că rămâne Clujul cea mai efervescentă piață imobiliară a României și e în continuare al doilea pol de business al țării. Au un pol care concentrează aproape 200 de investitori internaționali cu sediul central în oraș și sute de companii românești cu o cifră de afaceri cumulată de aproape 25 de miliarde de euro. Marea majoritate a multinaționalilor sunt active în sectorul de IT, așa cum spuneam și mai înainte, în energie, transporturi, farmaceutice și producție, în timp ce firmele autohtone se concentrează pe retail, IT, mineri și construcții. În 2025, orașul a bifat simultan cea mai mare finanțare de dezvoltare imobiliară și cea mai mare tranzacție de terenuri din țară. Bineînțeles că această creștere își pune amprenta pe costul locuirii. Știm foarte bine, de ani de zile, Cluj-Napoca este cea mai scumpă piață rezidențială din România, cu un preț mediu de 3.183 de euro pe metrul pătrat util pentru apartamentele noi în septembrie 2025, o urcare de 17% față de anul anterior, potrivit indicelui imobiliare.ro. În acel interval de timp, cererea a avansat cu 61%. Pe acest fond, sectorul închirierilor pe termen scurt s-a dezvoltat puternic, concurând hotelurile. Stocul hotelier afiliat lanțurilor internaționale ajunge în oraș la 672 de camere, alte 235 fiind în lucru. Însă, paradoxal, pentru un oraș atât de activ, retailul modern, adică mall-urile sau magazinele similare, rămân în urmă. Stocul e doar de 158.000 de metri pătrați, sub cei 237.000 de metri pătrați din Iași, 240.000 de metri pătrați în Timișoara și 1,25 milioane metri pătrați în București. De asta, da, piețele acestea își caută alte locuri în zonele metropolitane. Auzim că în ultima perioadă s-a deschis ceva similar cu un mall la intrarea în Gilău. Deci există această nevoie, însă probabil că limitările din zona imobiliară afectează chiar și dezvoltatorii acestor inițiative de afaceri. Ei, dincolo de cifre, sigur, forța Clujului ține și de identitatea sa culturală și universitară. Avem festivalurile cu tradiție, TIFF-ul care stă să înceapă, Untold, Electric Castle, Transylvania Open și alte evenimente care consolidează imaginea orașului ca destinație și susțin în mod constant turismul. Și bineînțeles, ca centru universitar, orașul rămâne o sursă permanentă de talent pentru toate companiile de care am vorbit.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, în mod evident, Clujul este un pol de creștere regional și unul dintre cele mai dinamice orașe, să spunem, ale României în ultimele două decenii, îndrăznesc să spun acest lucru. Și atunci este cumva firesc ca acest lucru să se transfere inclusiv la nivelul prețului imobiliarelor, pentru că, sigur, vedeți dumneavoastră, Clujul atrage, foarte mulți oameni se delocalizează dintr-o altă zonă și urmează să se mute către zonele mai prospere, nu este doar cazul României, peste tot vedem aceste modele. Sigur, în timp ce ascultam știrea, mă gândeam la faptul că anul trecut au fost multe alte predicții care spuneau că suntem într-o bulă imobiliară și această bulă imobiliară se va sparge. Iată că această bulă imobiliară, dacă vrem să o numim astfel, nu se sparge și sigur rămânem oare cumva pe primul loc în ceea ce privește prețul mediu al metrului pătrat, ceea ce înseamnă partea de mall. Probabil că acea suprafață despre care vorbea colegul meu va fi îmbunătățită odată cu construcția unui nou mall care tocmai se produce pe platforma, fosta platformă industrială a Carbochimului. Iată că suntem într-un oraș în dezvoltare care nu face altceva decât să confirme toate acele pattern-uri, da, toate acele modele de dezvoltare pe care le-am văzut și în alte țări și în alte economii ale lumii.
2: Și aș spune așa ca o notă de final, piața imobiliară a Clujului tabloidizează Clujul. Faptul că frații Tate au fost ispitiți de o clădire din Cluj, noroc cu primii gospodari ai orașului care ne-au liniștit că nu se întâmplă așa ceva, să nu ne speriem. Domnilor profesori, mulțumesc tare mult pentru prezența domnilor voastre aici în emisiune. Ne revedem săptămâna viitoare, vineri, la aceeași oră. Până data viitoare, numai bine, mulțumesc pentru prezența. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
8: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075.

0: modern și prietenos. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Pedepse mai mari pentru violențele din spitale. Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical. Iar la nivelul Uniunii Europene, femeile în agricultură sunt o minoritate. În România sunt cele mai multe femei fermieri din UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la 31 decembrie 2026, după ce Comisia pentru Agricultura Camerei Deputaților a aprobat această măsură la propunerea UDMR. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și să pună presiune asupra costului vieții. Potrivit acestuia, plafonarea contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale și la menținerea unor prețuri mai accesibile pentru consumatori. Dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, măsura va rămâne în vigoare încă 6 luni, până la finalul anului. Un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar, sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală a fost adoptat marți de Senat. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Potrivit proiectului, amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii. Ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva personalului medical se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților. Folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai cunoscute beneficii acordate angajaților. În prezent, voucherele sunt emise exclusiv în format electronic, sub forma unui card special. În 2026, plafonul salarial pentru acordarea acestor vouchere de vacanță a fost redus de la 8.000 de lei net la 6.000 de lei net. În același timp, a fost eliminată obligația beneficiarilor de a contribui cu încă 800 de lei din fonduri proprii pentru utilizarea voucherelor. De asemenea, nu mai e necesară depunerea unei declarații pe proprie răspundere. În sectorul public, valoarea voucherelor de vacanță acordate în acest an este de 800 de lei pentru angajații eligibili. Legea permite și angajatorilor din mediul privat să acorde vouchere de vacanță salariaților încadrați cu contract individual de muncă. Acordarea acestora nu este obligatorie și depinde de politica fiecărei companii. Sunt peste 8 milioane de persoane care lucrează în agricultură la nivelul Uniunii Europene. În UE, femeile în agricultură sunt o minoritate. 26% dintre fermierii tineri sunt femei și doar 3% dintre ferme sunt deținute de femei. În plus, fermele gestionate de acestea au o suprafață mică, în medie de doar 9 hectare și o producție

0: informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Noi din Cluj la Radio Transilvania, așa cum știți, avem deja un nume. Un candidat pentru funcția de premier a fost desemnat Eugen Tomac pentru a forma o majoritate, pentru a forma un cabinet care să obțină majoritatea parlamentară și să fie învestit de parlament. A fost anunțul președintelui Nicușor Dan. Ieri am văzut și mesajul lui Eugen Tomac. Cert este că sunt 10 zile pe care le are la dispoziție Eugen Tomac să încropească o posibilă listă de miniștri și sigur că da, să vadă ce majoritate va avea în Parlament. Totodată se vorbește că două nume ar putea să vină de la Cluj pentru viitorul cabinet. Am văzut cel puțin dat așa pe surse arhitectul Șerban Țigănaș, decanul Facultății de Arhitectură de la Politehnica din Cluj. Pe de altă parte s-a mai vorbit de profesorul universitar Adrian Papahaci de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai, care ar putea să ocupe poziția de ministru al culturii. Vom vedea, sigur că da, sunt doar speculații, sunt doar comentarii în acest moment, dar așteptăm, evident, să treacă acest weekend și probabil că săptămâna viitoare lucrurile se vor contura ceva mai clar. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, consumul privat, cel care este cel mai bine reprezentat de vânzările cu amănuntul, a scăzut în aprilie cu minus 6,3% față de aceeași lună anului trecut și cu minus 2,6% față de luna precedentă, serie ajustată sezonier și numărul zilelor lucrătoare, marcând cea de-a noua contracție lunară consecutivă, de remarcat că în aprilie s-a sărbătorit Paștele, ceea ce în mod normal ar fi trebuit să-i facă pe români să cheltuie mai mult, nu mai puțin. Pentru martie se a revizuit în jos vânzările cu amănuntul, scăderea anuală fiind de minus 3,8% față de minus 3,2% cât anunțase inițial. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Deschisate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ace-

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu ei din Cluj la Radio Transilvania pentru prima dată de la redresarea transportului aerian european după pandemia de COVID-19. Traficul de pasageri a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Numărul pasagerilor din rețeaua aeroportuară europeană a scăzut cu -0.7% în aprilie 2026 față de aceeași lună anului trecut, potrivit Organismului European de Comerț Aeroportuar, ACEuro. Grupul afirmă că, deși marginal, declinul marchează o etapă importantă, scrie Euronews. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Eu mai din Cluj la Radio Transilvania, ne așteaptă weekendul. Nu uitați că mâine de la 20:45 avem un nou meci amical. România, țara galilor, al doilea meci al lui Gică Hagi în al doilea al său mandat la Naționala de Fotbal a României. Să vedem ce vom reuși împotriva unei țări din fotbalul britanic. Poate mai mult decât am reușit în meciul cu Georgia. Suntem încă la început, meciurile adevărate încep undeva din toamnă când vom juca în Liga Națiunilor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Zai, ia cafea, ia și adune. Zai, ia legume pe bune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajatorii din România vor trebui să justifice diferențele salariale începând cu data de 7 iunie. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor continuă să crească. Iar elevii și cadrele didactice beneficiază astăzi de o zi liberă, cu ocazia Zilei Învățătorului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând cu 7 iunie, angajatorii din România vor trebui să respecte noile reguli europene privind transparența salarială. Acestea îi obligă să justifice și să documenteze diferențele de remunerare dintre angajații care ocupă poziții similare sau desfășoară activități de valoare egală. Potrivit specialiștilor în dreptul muncii, firmele care nu pot demonstra criterii obiective pentru stabilirea salariilor riscă amenzi de până la 30.000 de lei, dar și litigii sau despăgubiri. Noile reguli prevăd și obligativitatea comunicării salariului sau intervalului salarial înainte de interviul de angajare. De asemenea, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților. Numărul divorțurilor continuă să crească în România, în timp ce tot mai puțini români aleg să se căsătorească, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. În luna martie acestui an au fost înregistrate 3146 de căsătorii și 2235 de divorțuri la nivel național. Astfel, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri. Tendința este vizibilă și la nivel local. În județul Cluj, de exemplu, în martie 2026 au fost consemnate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce înseamnă aproape un divorț la fiecare 2 căsătorii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul căsătoriilor a scăzut semnificativ, în timp ce divorțurile au crescut. Specialiștii spun că aceste evoluții reflectă schimbările din societate și din modul în care este privită viața de familie. Autoritățile judiciare din mai multe țări, inclusiv din România, au reușit să destructureze 9 grupări de crimă organizată care au generat profituri ilegale uriașe din streaming ilegal, distribuția neautorizată de conținut. Operațiunea s-a derulat timp de 7 luni. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal, potrivit Europol. Au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza aceste grupări criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor prin intermediul unor platforme online sofisticate. Pe lângă generarea unor venituri semnificative din infracțiuni, aceste servicii expun utilizatorii la riscuri de securitate cibernetică. Elevii și cadrele didactice din România au parte de o nouă pauză în calendarul școlar. Astăzi, 5 iunie, este marcată Ziua Învățătorului, dată care are statut de zi nelucrătoare în învățământul preuniversitar. Momentul coincide cu una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, când elevii din anii terminali se pregătesc pentru examenele naționale, iar majoritatea unităților de învățământ se apropie de finalul cursurilor. Pentru elevii din clasele a 12-a și a 13-a, cursurile oficial s-au încheiat. Elevii de clasa 8-a vor termina cursurile pe 12 iunie, în timp ce pentru majoritatea elevilor din România anul școlar se va încheia pe 19 iunie. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie în școlile și în grădinițele din România. Data a fost aleasă deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lasăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Vania

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, avem și prognoza meteorologilor pentru perioada din iunie și sigur că, da, potrivit meteorologilor, începutul lunii iunie aduce precipitații peste normal în cea mai mare parte a țării. Temperaturile rămân apropiate de valorile specifice perioadei, dar aș merge la săptămâna care urmează, perioada 8-15 iunie. Potrivit ANM, intervalul 8-15 iunie va aduce temperaturi ușor sub valorile normale în sudul, estul și sud-estul țării. În restul regiunilor, mediile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei și în această săptămână sunt prognozate precipitații peste normal în mare parte din România. Excepție vor face vestul și nord-vestul țării, unde cantitățile de ploaie ar putea fi sub media obișnuită pentru mijlocul lunii iunie, adică în zona noastră. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să mergem puțin și la pasila istorică acestei zile. Astfel, în 8498, 5 iunie înainte de Hristos, după calcul, începe calendarul maiaș. În 1446, pe 5 iunie, dieta Ungariei îl alege pe Iancu de Hunedoara în funcția de guvernator general. În 1947, pe 5 iunie, a fost făcut public planul Marshall de către George Marshall, senator de stat al Statelor Unite ale Americii, de ajutorarea țărilor din Europa Occidentală devastate de cel de-al doilea război mondial. Aplicarea acestuia a început de la 3 aprilie 1948, fiind în vigoare până în luna iulie 1951. În 1967, pe 5 iunie, începe războiul de 6 zile. Forțele aeriene israeliene lansează atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei. În 1973, pe 5 iunie, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin și de zona imobiliară, de piața imobiliară a Clujului. În luna mai 2026, prețul mediu al apartamentelor scoase la vânzare în Cluj-Napoca a ajuns la 3.100 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 3 euro pe metru pătrat față de aprilie, când valoarea medie era de 3.097 de euro pe metru pătrat. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, prețul a fost mai mare, cu 80 de euro pe metru pătrat, de la 3.020 de euro pe metru pătrat, potrivit statisticilor comparimobiliare.ro, citat de Ziua de Cluj. Pe cale de consecință, criza nu se resimte, sau recesiunea nu se resimte în zona și în piața imobiliară a Clujului. Prețurile sunt tot acolo și tind să se aprecieze de la o lună la alta. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. În continuarea informației pe care am dat-o legată de prețul mediu al apartamentelor din Cluj, cele mai căutate imobile sunt apartamentele cu două camere, apoi apartamentele cu trei camere, apartamentele cu o cameră și, pe ultimul loc în clasament, apartamentele cu patru camere, același top al companiimobiliare.ro citat de Ziua de Cluj. Cele mai căutate zone sunt, și aici pentru mine cel puțin e cumva surprinzător, pe locul 1 e Florești, apoi Mănăștur, apoi podiumul e completat de Zorilor, urmează zona centrală, Gheorghieni, Între Lacuri, Mărăști, Grigorescu, Iris și Bună Ziua. E top 10 al celor mai căutate zone din Cluj sau al zonelor din Cluj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
6: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajatorii din România vor trebui să justifice diferențele salariale începând cu data de 7 iunie. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor continuă să crească. Iar elevii și cadrele didactice beneficiază astăzi de o zi liberă, cu ocazia Zilei Învățătorului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând cu 7 iunie, angajatorii din România vor trebui să respecte noile reguli europene privind transparența salarială. Acestea îi obligă să justifice și să documenteze diferențele de remunerare dintre angajații care ocupă poziții similare sau desfășoară activități de valoare egală. Potrivit specialiștilor în dreptul muncii, firmele care nu pot demonstra criterii obiective pentru stabilirea salariilor riscă amenzi de până la 30.000 de lei, dar și litigii sau despăgubiri. Noile reguli prevăd și obligativitatea comunicării salariului sau intervalului salarial înainte de interviul de angajare. De asemenea, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților. Numărul divorțurilor continuă să crească în România, în timp ce tot mai puțini români aleg să se căsătorească, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. În luna martie acestui an au fost înregistrate 3146 de căsătorii și 2235 de divorțuri la nivel național. Astfel, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri. Tendința este vizibilă și la nivel local. În județul Cluj, de exemplu, în martie 2026 au fost consemnate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce înseamnă aproape un divorț la fiecare 2 căsătorii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul căsătoriilor a scăzut semnificativ, în timp ce divorțurile au crescut. Specialiștii spun că aceste evoluții reflectă schimbările din societate și din modul în care este privită viața de familie. Elevii și cadrele didactice din România au parte de o nouă pauză în calendarul școlar. Astăzi, 5 iunie, este marcată Ziua Învățătorului, dată care are statut de zi nelucrătoare în învățământul preuniversitar. Momentul coincide cu una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, când elevii din anii terminali se pregătesc pentru examenele naționale, iar majoritatea unităților de învățământ se apropie de finalul cursurilor. Pentru elevii din clasele a 12-a și a 13-a, cursurile oficial s-au încheiat. Elevii de clasa 8-a vor termina cursurile pe 12 iunie, în timp ce pentru majoritatea elevilor din România anul școlar se va încheia pe 19 iunie. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie în școlile și în grădinițele din România. Data a fost aleasă deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lasăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia, numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii cumpără mai puțin. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în ultima lună. Câinii nu vor mai putea fi ținuți legați permanent, potrivit unui proiect adoptat de Senat. Iar un elev de liceu a construit racheta care monitorizează sănătatea planetei. E capabilă să atingă viteze de aproape 600 de km pe oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Comerțul cu amănuntul din România a registrat o nouă scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de luna martie, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 1,4% pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți, produse alimentare și nealimentare. Comparativ cu aprilie anul trecut, declinul este și mai accentuat, de peste 5%. Datele arată că România a cumpărat mai puține alimente, băuturi, produse de tutun și bunuri nealimentare. Tendința se menține și la nivelul primelor 4 luni ale anului, când comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de aproape 6% față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine în contextul unei inflații ridicate. Senatul României a adoptat un proiect de lege care introduce condiții mai stricte pentru întreținerea câinilor și sancțiuni mai dure pentru proprietarii care nu le respectă. Potrivit inițiativei legislative, va fi considerat abuz ținerea câinilor legați permanent sau pentru mai mult de 2 ore într-un interval de 24 de ore. De asemenea, proprietarii vor fi obligați să asigure acces permanent la apă potabilă și un adăpost care să protejeze animalele de caniculă, ger și alte fenomene meteo extreme. Proiectul prevede că legarea temporară a câinilor va fi permisă doar în anumite condiții, folosind sisteme care nu le limitează sever mișcarea și nu le mai provoacă răni. Totodată va fi interzisă legarea câinilor pe timp de noapte, în perioadele de temperatură extreme și în cazul puiilor mai mici de 6 luni. La prima abatere, autoritățile vor dispune măsuri de remediere, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi și chiar confiscarea animalului. Un elev de liceu a construit de la zero o rachetă. Eric Culescu este pasionat de astronomie și inginerie spațială și după luni de documentare, calcule și testări a realizat o rachetă construită aproape integral de el. Pentru Eric, racheta este doar primul pas spre visul său, monitorizarea parametrilor atmosferei și a sănătății planetei. În direct la Euronews România, elevul din clasa 12 a povestit că a realizat racheta cu o lungime de 2 metri pentru a putea incorpora o serie de senzori. Racheta este capabilă să atingă viteze de aproape 600 de km pe oră. Aceasta are sistem de recuperare cu parașute, 2 la număr, să-i atenueze căderea și motorul este complet reutilizabil. Ericulescu a realizat inclusiv programarea software a rachetei, pe lângă construirea efectivă a aparatului de zbor. De asemenea, elevul vrea să lanseze în spațiu și un satelit care să fie gardianul pădurilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide.
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate. Delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Angajatorii din România vor trebui să justifice diferențele salariale începând cu data de 7 iunie. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor continuă să crească. Iar elevii și cadrele didactice beneficiază astăzi de o zi liberă, cu ocazia zilei învățătorului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând cu 7 iunie, angajatorii din România vor trebui să respecte noile reguli europene privind transparența salarială. Acestea îi obligă să justifice și să documenteze diferențele de remunerare dintre angajații care ocupă poziții similare sau desfășoară activități de valoare egală. Potrivit specialiștilor în dreptul muncii, firmele care nu pot demonstra criterii obiective pentru stabilirea salariilor riscă amenzi până la 30.000 de lei, dar și litigii sau despăgubiri. Noile reguli prevăd și obligativitatea comunicării salariului sau a intervalului salarial înainte de interviul de angajare. De asemenea, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților. Numărul divorțurilor continuă să crească în România, în timp ce tot mai puțini români aleg să se căsătorească, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. În luna martie acestui an au fost înregistrate 3146 de căsătorii și 2235 de divorțuri la nivel național. Astfel, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri. Tendința este vizibilă și la nivel local. În județul Cluj, de exemplu, în martie 2026 au fost consemnate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce înseamnă aproape un divorț la fiecare 2 căsătorii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul căsătoriilor a scăzut semnificativ, în timp ce divorțurile au crescut. Specialiștii spun că aceste evoluții reflectă schimbările din societate și din modul în care este privită viața de familie. Elevii și cadrele didactice din România au parte de o nouă pauză în calendarul școlar. Astăzi, 5 iunie, este marcată Ziua Învățătorului, dată care are statut de zi nelucrătoare în învățământul preuniversitar. Momentul coincide cu una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, când elevii din anii terminali se pregătesc pentru examenele naționale, iar majoritatea unităților de învățământ se apropie de finalul cursurilor. Pentru elevii din clasele a 12-a și a 13-a, cursurile oficial s-au încheiat. Elevii de clasa 8-a vor termina cursurile pe 12 iunie, în timp ce pentru majoritatea elevilor din România, anul școlar se va încheia pe 19 iunie. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie în școlile și în grădinițele din România. Data a fost aleasă deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lasăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și discuția noastră este astăzi legată de economie. Rubrica obișnuită Top 5 Economic News of the Week. Le mulțumesc domnilor profesor Flavius Rovinaru și Marcel Pârvu pentru prezența aici în emisiune și la rubrica Top 5 Economic News of the Week. Domnilor profesori, cum arată prima știre acestei săptămâni? Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: Vorbește despre situația dificilă geopolitică internațională și, bineînțeles, de acolo și economică, care are urmări în România, iar în România, din păcate, lucrurile sunt înrăutățite și de criza politică. Ei, este vorba despre spectrul recesiunii. În ultimele câteva săptămâni, tabloul economic al României s-a întunecat, să zicem așa, semnificativ, da, în această perioadă în care țara funcționează cu un guvern interimar, încă, da, deși următoarea știre, sigur, relevă ceea ce s-a întâmplat aseară. Instituții financiare internaționale, bănci, agenții de rating, toți încep să fie mai rezervați cu privire la prognozele de creștere economică. De data aceasta e vorba despre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, care și-a revizuit prognozele și a înrăutățit previziunile privind evoluția PIB-ului, indicând un declin de 0,2% potrivit unui raport Regional Economic Prospects. După ce în februarie prognoza acestora era de 1,2%, acum scade până la 0,2%. În 2027, PIB-ul României, conform acelui așa raport, ar urma să înregistreze o expansiune de 1,8%, inițial prognoza fiind de 2,2%. Aducem în acest context aminte faptul că cei de la Romanian Economic Monitor, colegii noștri de aici, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, au tras niște concluzii similare încă de acum mai bine de o lună, atunci când și ei au ajustat prognozele și au estimat chiar o scădere a PIB-ului foarte ușoară de 0,5%.
2: Bun, domnule profesor Rovinaru.
4: Da, în mod evident nu ne surprinde această știre, cu atât mai mult cu cât, după cum spunea și colegul meu, noi la facultate am avut această prognoză făcută de colegii noștri. Sigur că au fost printre primii care au ieșit pe piață cu această ipoteză a recesiunii și a faptului că PIB-ul se va contracta și mai mult vis-a-vis de ceea ce însemnau toate celelalte statistici. Acum, sigur că este un cumul de factori care ne duce în această situație. Pentru cazul strict al României, lăsând la o parte situația internațională care clar nu ne favorizează, gândiți-vă ce se întâmplă pe piețele internaționale, da? Pentru cazul strict al României avem această criză politică, ce pare, nu știu, să fi ajuns oarecum către un deznodământ prin nominalizarea unui nou premier făcută ieri seară. Vom vedea ce se va întâmpla, cu siguranță că sigur și această știre trebuie pusă în contextul faptului că deși suntem sub spectrul recesiunii, din punct de vedere a deficitelor macroeconomice și din punct de vedere a stabilității financiare, România pare să intre într-o zonă

0: să spunem, favorabilă, în ideea în care toate aceste măsuri care sigur au fost impopulare și care ne-au adus aici, au avut rolul de a corecta anumite deficiențe pe care încă din 2020 Comisia Europeană le semnala în raport cu România.
1: Bun, știrea cu numărul 2, cumva ați anticipat-o, domnule profesor Cârvu, la ce se referă?
2: Da, am anticipat-o și eu, a menționat-o și colegul meu mai înainte, bineînțeles știrea politică a acestei perioade, faptul că președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României. Noul șef al executivului are acum sarcina să formeze un nou guvern după demiterea celui condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură acum exact o lună, pe 5 mai. În scurta sa intervenție, scurtul său discurs cu această ocazie, președintele Nicușor Dan a făcut un soi de retrospectivă, să zicem, a situației politice și economice din România, cu o comparație față de acum un an. Spunea că situația economică este mai bună. Nu-mi dau seama dacă consideră că s-a întâmplat așa din inerție sau are cineva un merit în asta, că n-am auzit să fi spus ceva de merite. În schimb, a vorbit într-adevăr despre faptul că da, cele patru partide nu s-au înțeles, că există undeva o vină, dar nu știm a cui este, și bineînțeles cumva după ce inițial își asumaseră împreună guvernarea cele patru partide, la un moment dat da, lucrurile nu s-au mai întâmplat așa. Și cumva în urma acestui proces, sigur, singura soluție posibilă o propune președintele Nicușor Dan, aceea unui prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, da? Care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre partide să ducă România în direcția pe care o doresc românii. Asta înseamnă pro-occidental, spune președintele Nicușor Dan, păstrarea unei stabilități financiare și o finalizare cât mai bună a PNRR-ului, astfel încât lucrurile acestea să fie de bun augur pentru economie și pentru definirea bugetului pe 2027. Mai spune președintele că românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și limitarea corupției.
1: Domnule profesor Vinaru.
0: Da. Sigur, numele lui Eugen Tomac încă de acum două săptămâni a fost vehiculat. Acum, cât de independent va fi, rămâne de discutat, în ideea în care până ieri domnia sa era președintele unui partid politic neparlamentar din România. Mai mult decât atât, sunt curios să văd tot ceea ce înseamnă acel program de guvernare, pentru că ieri în discursul pe care l-a avut domnul Tomac a spus că agenda domniei sale este bunăstarea tuturor românilor, o chestiune de genul ăsta putem spune oricare dintre noi, da? Sigur, iarăși rămâne de văzut pe ce majoritate se va sprijini acest guvern, în ideea în care vreme de lună de zile tot am așteptat o construcție care să fie capabilă să asigure voturile necesare. Ori aseară n-am avut un răspuns la această întrebare, doar am avut o persoană desemnată fără să avem niciun fel de certitudine vis-a-vis de ceea ce înseamnă cei care vor susține această construcție. Cu siguranță că, sigur, intrăm într-o zonă cea de săptămâna viitoare în care vom avea răspunsuri la aceste întrebări și, sigur, așteptăm să vedem care sunt acele măsuri cu care va veni noul guvern, în așa fel încât să asigure bunăstarea tuturor românilor. Acum, probabil că lucrurile vor sta spectaculos de bine în România după ce această criză politică va avea o finalitate.
1: Acum că ați amintit de discursul de la desemnare a domnului Tomac, vedeți, eu cred că am putea să luăm un șablon care s-a purtat în epocă și ar putea să se mai poarte. Discursul sau declarația domnului selecționer Gică Hagi, să facem bine ca să nu fie rău. Facem o foarte scurtă pauză, două momente și revenim.
3: Asculți Radio Transilvania.
4: Transilvania.
3: Transilvania.

0: 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Știrea cu numărul 3, domnule profesor Marcel Bârvu, ce spune această știre?
3: Uniunea Europeană lansează un nou pachet privind suveranitatea tehnologică, axat pe chipuri, cloud, inteligență artificială și open source. Da, o inițiativă care ar trebui să asigure un grad mai mare de siguranță privind aceste tehnologii. Comisia Europeană a prezentat miercuri pachetul european privind suveranitatea tehnologică, pe numele său European Technological Sovereignty Package, un set de măsuri menit să consolideze capacitatea Europei în domeniul semiconductorilor, al inteligenței artificiale, al cloud computingului și al software-ului open source. Știm că Europa, din păcate, nu mai este în avangarda tehnologiei la aceste capitole. Pentru multă vreme, locurile fruntașe au fost cedate fie companiilor americane, fie companiilor din Orientul Extrem, China, Japonia, Corea de Sud și așa mai departe. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a prezentat inițiativa în termeni foarte clari. Nu ne putem permite să depindem de alții pentru tehnologiile care asigură funcționarea spitalelor noastre, stabilitatea rețelelor noastre energetice și securitatea serviciilor noastre, a declarat Ursula von der Leyen. De asemenea, mai spune că e vorba despre protejarea cetățenilor noștri, apărarea intereselor noastre și luarea propriilor noastre decizii. Europa dispune de talent, de excelență în cercetare, de o bază industrială și de o piață unică. Împreună trebuie să transformăm aceste aturi în suveranitate tehnologică. Și aici am încheiat citatul din șefa executivului Uniunii Europene. Pachetul include două propuneri legislative, legea privind chipurile 2.0 și legea privind dezvoltarea cloud-ului și a inteligenței artificiale. Toate acestea alături de o strategie open source și o foaie de parcurs strategică pentru digitalizare și inteligența artificială în domeniul energiei. Trebuie neapărat să menționăm că toate acestea, bineînțeles, că vin într-un moment în care Europa încearcă, din perspectiva securității, să investească tot mai mult în ceea ce înseamnă apărare militară, dar și aceste elemente sunt, așa cum vedem și în Ucraina, din ce în ce mai importante în domeniul siguranței. Tehnologia probabil că va însemna în viitor securitate.
2: Domnule profesor Lovinar.
4: Da, vreme de mulți ani de zile Europa a fost preocupată de alte direcții, da? Care, sigur, poate că legitime, la momentul respectiv, care cumva ne-au făcut să pierdem o poziție, dacă am avut-o vreodată, de, hai să spunem, lider în ceea ce înseamnă partea de tehnologie, respectiv toată această zonă la care suntem deficitar la momentul actual. Declarația vine și o salutăm în acest context și sigur prezintă o schimbare de paradigmă majoră în ceea ce privește prioritățile Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât vedeți și dumneavoastră, piața Uniunii Europene este invadată de produse care sunt realizate în alte părți. Și nu vorbim aici despre produse care sunt utilizate în industrie pentru realizarea produsului final european, da? Ci de produse finale, inclusiv produse finale, în toate domeniile. Că vorbim, nu știu, despre medicină, că vorbim despre sectorul IT, că vorbim despre rețele de telecomunicații, că vorbim despre producție de energie verde, că vorbim despre industria auto. Într-adevăr, suntem sub un asalt al acelor bunuri și acelor produse, da, care sunt create pe alte piețe și probabil că este și momentul la care să ne trezim și să încercăm să putem să mai schimbăm ceea ce este de schimbat pe această sută de metri, să spunem. Sigur, salutăm, vă spuneam din nou, această luare de poziție a Uniunii Europene și sperăm că toate aceste lucruri vor duce economia europeană către alte orizonturi.
2: Da, sunteți optimist? De la flower power la soft power e cam lung drumul.
4: Sigur, nu se poate realiza peste noapte, dar este o schimbare de paradigmă. Exact asta vă spuneam. Noi, dacă continuăm în aceeași logică a dependenței față de alte economii, vom ajunge la un moment dat să fim irelevanți în cadrul economiei mondiale și atunci, sigur, nu putem să avem așteptări ca peste noapte se va întâmpla ceva spectaculos, dar cu certitudine această schimbare de optică va însemna, hai să spunem, o gură serioasă de oxigen pentru economia europeană, inclusiv în privința energiei, inclusiv în privința tehnologiilor, pentru că trebuie să recunoaștem, suntem dependenți puternici de alte economii.
2: Domnule profesor Pârbu, știrea cu numărul 4 la ce se referă?
3: O știre care are legătură într-o oarecare măsură cu ideea discutată acum, cea a tehnologiei, faptul că în România veniturile din industria IT and C, adică și componenta de comunicații, da, veniturile acestei industrie ar urma să depășească 14 miliarde de euro până în 2030. Informațiile acestea vin, trebuie să spunem din nou, dintr-un raport al colegilor noștri de la Romanian Economic Monitor, raportul care se numește Romanian IT Market Study, Evolution and Perspectives, care este realizat în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Transilvania IT Cluster. Și acum o să citez câteva pasaje de acolo. Da, această creștere, această situație a industriei IT and C în România indică o economie digitală matură, dar în plină expansiune. Creșterea sectorului IT and C în România nu se produce în izolare. Aceasta e impulsionată de o schimbare structurală la nivel global către cloud computing, adoptarea inteligenței artificiale și transformarea digitală. Deci, ce spuneam mai înainte, aceste elemente foarte importante în viitorul tehnologiei. Industria IT din România este în același timp puternică, dar și vulnerabilă. Asta este sigur un paradox, dar de faptul că dimensiunea pieței IT, da, existența unei baze solide de talente și infrastructura digitală relativ dezvoltată oferă României premisele necesare pentru a depăși provocările actuale ale industriei și pentru a-și consolida poziția competitivă la nivel regional. O vulnerabilitate însă importantă a sectorului IT din România e dată de predominanța modelelor de afaceri bazate pe outsourcing, da? Care, chiar dacă sunt importante și relevante pe piață, ele produc venituri importante pentru angajații de aici, dar totuși limitează capacitatea companiilor de a valorifica pe deplin oportunitățile generate de inovare. Adică ele nu inovează, ci ele mai degrabă funcționează ca și mână de lucru pentru alte companii inovatoare. Ei, pentru a-și consolida competitivitatea la nivel regional, companiile locale ar trebui să acorde atenție sporită dezvoltării de produse și servicii proprii. Să trecem, deci, cum am mai auzit în spațiu public, de la Made in Cluj la Invented in Cluj.
2: Domnule profesor Ovinaru.
4: Da, este o situație paradoxal aș numi-o, gândindu-mă la studiul colegilor noștri de la Romanian Economic Monitor, și anume aduce oarecum în discuție ceva similar pe care l-am trăit în anii 90, acea producție în lon. Doar că în lonul respectiv, da, noi produceam pentru alții cu materialul lor, practic asamblam, dacă doriți dumneavoastră, produsele în România. Ei, iată că de această dată principala amenințare în ceea ce privește această industrie TIC pentru România o constituie tocmai această, hai să spunem, lipsă de Made in Cluj sau Made in Romania pe care noi o vedem în privința a ceea ce creăm în industria respectivă, noi mulțumindu-ne la momentul actual să generăm soluții care deja au fost oarecum gândite de către alții. Și atunci eu aș fi extrem de bucuros ca să vedem că se produce o reorientare majoră și în ceea ce privește această, hai să zicem, predispoziția industriei TIC de a genera anumite tehnologii, anumite soluții care să fie create, pentru că într-adevăr, după cum bine spunea și această știre, avem oameni care poate să facă acest lucru, care să fie create în România, să poarte acest brand, dacă doriți dumneavoastră, Made in Romania, da, care ne-ar face mult mai relevanți în contextul acestei industrii pe plan european și, de ce nu, pe plan internațional.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 5 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: Da, o știre locală despre Cluj. Deja o informație ultra cunoscută în toată România, faptul că rămâne Clujul cea mai efervescentă piață imobiliară a României și e în continuare al doilea pol de business al țării. Au un pol care concentrează aproape 200 de investitori internaționali cu sediul central în oraș și sute de companii românești cu o cifră de afaceri cumulată de aproape 25 de miliarde de euro. Marea majoritate a multinaționalilor sunt active în sectorul de IT, așa cum spuneam și mai înainte, în energie, transporturi, farmaceutice și producție, în timp ce firmele autohtone se concentrează pe retail, IT, mineric și construcții. În 2025, orașul a bifat simultan cea mai mare finanțare de dezvoltare imobiliară și cea mai mare tranzacție de terenuri din țară. Bineînțeles că această creștere își pune amprenta pe costul locuirii. Știm foarte bine, de ani de zile, Cluj-Napoca este cea mai scumpă piață rezidențială din România, cu un preț mediu de 3.183 de euro pe metrul pătrat util pentru apartamentele noi în septembrie 2025, o urcare de 17% față de anul anterior, potrivit indicelui imobiliare.ro. În acel interval de timp, cererea a avansat cu 61%. Pe acest fond, sectorul închirierilor pe termen scurt s-a dezvoltat puternic, concurând hotelurile. Stocul hotelier afiliat lanțurilor internaționale ajunge în oraș la 672 de camere, alte 235 fiind în lucru. Însă, paradoxal, pentru un oraș atât de activ, retailul modern, adică mall-urile sau magazinele similare, rămân în urmă. Stocul e doar de 158.000 de metri pătrați, sub cei 237.000 de metri pătrați din Iași, 240.000 de metri pătrați în Timișoara și 1,25 milioane metri pătrați în București. De asta, da, piețele acestea își caută alte locuri în zonele metropolitane. Auzim că în ultima perioadă s-a deschis ceva similar cu un mall la intrarea în Gilău. Deci există această nevoie, însă probabil că limitările din zona imobiliară afectează chiar și dezvoltatorii acestor inițiative de afaceri. Ei, dincolo de cifre, sigur, forța Clujului ține și de identitatea sa culturală și universitară. Avem festivalurile cu tradiție, TIFF-ul care stă să înceapă, Untold, Electric Castle, Transylvania Open și alte evenimente care consolidează imaginea orașului ca destinație și susțin în mod constant turismul. Și bineînțeles, ca centru universitar, orașul rămâne o sursă permanentă de talent pentru toate companiile de care am vorbit.
2: Domnule profesor Lovinar.
4: Da, în mod evident, Clujul este un pol de creștere regional și unul dintre cele mai dinamice orașe, să spunem, ale României în ultimele două decenii, îndrăznesc să spun acest lucru. Și atunci este cumva firesc ca acest lucru să se transfere inclusiv la nivelul prețului imobiliarelor, pentru că, sigur, vedeți dumneavoastră, Clujul atrage, foarte mulți oameni se delocalizează dintr-o altă zonă și urmează să se mute către zonele mai prospere. Nu este doar cazul României, peste tot vedem aceste modele. Sigur, în timp ce ascultam știrea, mă gândeam la faptul că anul trecut au fost multe alte predicții care spuneau că suntem într-o bulă imobiliară și această bulă imobiliară se va sparge. Iată că această bulă imobiliară, dacă vrem să o numim astfel, nu se sparge și, sigur, rămânem oarecumva pe primul loc în ceea ce privește prețul mediu al metrului pătrat, ceea ce înseamnă partea de mall-uri. Probabil că acea suprafață despre care vorbea colegul meu va fi îmbunătățită odată cu construcția unui nou mall care tocmai se produce pe platforma, fosta platformă industrială a Carbochimului. Iată că suntem într-un oraș în dezvoltare care nu face altceva decât să confirme toate acele pattern-uri, da, toate acele modele de dezvoltare pe care le-am văzut și în alte țări și în alte economii ale lumii.
2: Și aș spune așa, ca o notă de final, piața imobiliară a Clujului tabloidizează Clujul. Faptul că frații Tate au fost ispitiți de o clădire din Cluj, noroc cu primii gospodari ai orașului care ne-au liniștit că nu se întâmplă așa ceva, să nu ne speriem. Domnilor profesori, mulțumesc tare mult pentru prezența domnilor voastre aici în emisiune. Ne revedem săptămâna viitoare, vineri, la aceeași oră. Până data viitoare, numai bine, mulțumesc pentru prezența. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Pedepse mai mari pentru violențele din spitale. Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical. Iar la nivelul Uniunii Europene, femeile în agricultură sunt o minoritate. În România sunt cele mai multe femei fermieri din UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la 31 decembrie 2026, după ce Comisia pentru Agricultura Camerei Deputaților a aprobat această măsură la propunerea UDMR. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și să pună presiune asupra costului vieții. Potrivit acestuia, plafonarea contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale și la menținerea unor prețuri mai accesibile pentru consumatori. Dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, măsura va rămâne în vigoare încă 6 luni, până la finalul anului. Un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar, sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală a fost adoptat marți de Senat. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Potrivit proiectului, amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva personalului medical se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților. Sunt peste 8 milioane de persoane care lucrează în agricultură la nivelul Uniunii Europene. În UE, femeile în agricultură sunt o minoritate. 26% dintre fermierii tineri sunt femei și doar 3% dintre ferme sunt deținute de femei. În plus, fermele gestionate de acestea au o suprafață mică, în medie de doar 9 hectare și o producție standard anuală sub 8.000 de euro. În România se află cele mai multe femei fermieri din Uniunea Europeană. Pentru a sprijini participarea femeilor în agricultură, ONU a declarat anul 2026 drept anul internațional al femeii fermier, iar Comisia Europeană a lansat platforma Femeile în agricultură. Programul încurajează mentoratul cu scopul de a promova egalitatea de șanse în domeniu. Femeile din mediul rural încă se lovesc de accesul inegal la terenuri, la finanțare și la formare profesională. Detalii găsiți pe platforma Femeile în agricultură. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.000

0: privat și al 13-lea salariu, plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Românii cumpără mai puțin. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în ultima lună. Câinii nu vor mai putea fi ținuți legați permanent, potrivit unui proiect adoptat de Senat. Iar un elev de liceu a construit racheta care monitorizează sănătatea planetei. E capabilă să atingă viteze de aproape 600 de kilometri pe oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Comerțul cu amănuntul din România a registrat o nouă scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de luna martie, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 1,4% pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți, produse alimentare și nealimentare. Comparativ cu aprilie anul trecut, declinul este și mai accentuat, de peste 5%. Datele arată că România a cumpărat mai puține alimente, băuturi, produse de tutun și bunuri nealimentare. Tendința se menține și la nivelul primelor 4 luni ale anului, când comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de aproape 6% față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine în contextul unei inflații ridicate. Senatul României a adoptat un proiect de lege care introduce condiții mai stricte pentru întreținerea câinilor și sancțiuni mai dure pentru proprietarii care nu le respectă. Potrivit inițiativei legislative, va fi considerat abuz ținerea câinilor legați permanent sau pentru mai mult de 2 ore într-un interval de 24 de ore. De asemenea, proprietarii vor fi obligați să asigure acces permanent la apă potabilă și un adăpost care să protejeze animalele de caniculă, ger și alte fenomene meteo extreme. Proiectul prevede că legarea temporară a câinilor va fi permisă doar în anumite condiții, folosind sisteme care nu le limitează sever mișcarea și nu le mai provoacă răni. Totodată va fi interzisă legarea câinilor pe timp de noapte, în perioadele de temperatură extreme și în cazul puiilor mai mici de 6 luni. La prima abatere, autoritățile vor dispune măsuri de remediere, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi și chiar confiscarea animalului. Un elev de liceu a construit de la zero o rachetă. Eric Culescu este pasionat de astronomie și inginerie spațială și după luni de documentare, calcule și testări a realizat o rachetă construită aproape integral de el. Pentru Eric, racheta este doar primul pas spre visul său, monitorizarea parametrilor atmosferei și a sănătății planetei. În direct la Euronews România, elevul din clasa 12 a povestit că a realizat racheta cu o lungime de 2 metri pentru a putea incorpora o serie de senzori. Racheta este capabilă să atingă viteze de aproape 600 de kilometri pe oră. Aceasta are sistem de recuperare cu parașute, 2 la număr, să-i atenueze căderea și motorul este complet reutilizabil. Ericulescu a realizat inclusiv programarea software a rachetei, pe lângă construirea efectivă a aparatului de zbor. De asemenea, elevul vrea să lanseze în spațiu și un satelit care să fie gardianul pădurilor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu APT de la Rose și Bruno Mars, vine și Kelly Clarkson cu My Life Would Suck Without You pe debut de 15. Chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
6: Tell me how to win and don't game. And don't.

0: Piața Fondului pentru Mediu a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice. Președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pârșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Fotovoltaice din bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026. Iată așadar deloc o veste bună pentru o seamă dintre români, programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

Camera deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie pe 15 iunie Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și a Represiunii Antidemocratice din 13-15 iunie 1990. Legea merge la promulgare. În această zi, autoritățile publice, instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Iată așadar, 15 iunie de la Tamide devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Flame de la Fine Cannibals și Drive Safe de la Miles Mitch și Neil Horan sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

sezonului 2001, Come Along de la TTO s-a auzit aici. În trafic unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Your Superstar de la Take That și September 99 de la Earth, Wind & Fire v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune, zai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
8: Toate radiourile
9: dau aceeași muzică.
10: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea dausului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Pedepse mai mari pentru violențele din spitale. Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical. Iar la nivelul Uniunii Europene, femeile în agricultură sunt o minoritate. În România sunt cele mai multe femei fermieri din UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea dausului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la 31 decembrie 2026, după ce Comisia pentru Agricultura Camerei Deputaților a aprobat această măsură la propunerea UDMR. Ministrul interimar al Agriculturii, Dan Soș Barna, a declarat că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și să pună presiune asupra costului vieții. Potrivit acestuia, plafonarea contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale și la menținerea unor prețuri mai accesibile pentru consumatori. Dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, măsura va rămâne în vigoare încă 6 luni, până la finalul anului. Un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar, sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală a fost adoptat marți de Senat. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Potrivit proiectului, amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii. Ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva personalului medical se va pedepsi cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoarea de la 5 la 15 ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților. Sunt peste 8 milioane de persoane care lucrează în agricultură la nivelul Uniunii Europene. În UE, femeile în agricultură sunt o minoritate. 26% dintre fermierii tineri sunt femei și doar 3% dintre ferme sunt deținute de femei. În plus, fermele gestionate de acestea au o suprafață mică, în medie de doar 9 hectare și o producție standard anuală sub 8.000 de euro. În România se află cele mai multe femei fermieri din Uniunea Europeană. Pentru a sprijini participarea femeilor în agricultură, ONU a declarat anul 2026 drept anul internațional al femeii fermier, iar Comisia Europeană a lansat platforma Femeile în agricultură. Programul încurajează mentoratul cu scopul de a promova egalitatea de șanse în domeniu. Femeile din mediul rural încă se lovesc de accesul inegal la terenuri, la finanțare și la formare profesională. Detalii găsiți pe platforma Femeile în agricultură. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I Don't Feel Like Dancing de la Caesar Sisters. Vine și Taylor Swift cu Opalite pe debut de 16. Vedem play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: executivul a pregătit schimbări pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Se pare că sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite. Schimbare la modificare așadar, guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Era aminte organizarea de petreceri private cu muzică la un volum care tulbură liniștea locuitorilor în corturi sau spații deschise aflate în apropierea locuințelor. Va fi sancționată mai dur, prevede un proiect adoptat de Camera Deputaților, care dublează amenzile la sume cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Legea merge la promulgare. Iată așadar, vom avea parte de amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe.

0: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
6: Toate radiourile
7: dau aceeași muzică.
8: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Waterfalls de la TLC și Big Yellow Taxi de la Counting Crows și Vanessa Carlton sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: după ce în urmă cu niciun an a introdus și mai apoi a mărit taxele pe unele insule, Grecia pregătește noi măsuri pentru limitarea turismului de masă în cele mai populare destinații de vacanță din țară, în contextul în care autoritățile spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Kos și ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie. De la aminte așadar, dacă v-ați făcut planuri să vizitați una din aceste insule, să știți că Grecia impune noi restricții pentru turiști.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Gong Gong Gong de la David Guetta, Teddy Swim și Tones and I am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 17 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, All Is Nice de la Tom Grennan și Don't Give Up de la Chicane și Brian Adams l-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămânem și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
6: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cumpără mai puțin. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în ultima lună. Câinii nu vor mai putea fi ținuți legați permanent, potrivit unui proiect adoptat de Senat. Iar un elev de liceu a construit racheta care monitorizează sănătatea planetei. E capabilă să atingă viteze de aproape 600 de kilometri pe oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comerțul cu amănuntul din România a registrat o nouă scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de luna martie, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 1,4% pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți, produse alimentare și nealimentare. Comparativ cu aprilie anul trecut, declinul este și mai accentuat, de peste 5%. Datele arată că România a cumpărat mai puține alimente, băuturi, produse de tutun și bunuri nealimentare. Tendința se menține și la nivelul primelor 4 luni ale anului, când comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de aproape 6% față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine în contextul unei inflații ridicate. Senatul României a adoptat un proiect de lege care introduce condiții mai stricte pentru întreținerea câinilor și sancțiuni mai dure pentru proprietarii care nu le respectă. Potrivit inițiativei legislative, va fi considerat abuz ținerea câinilor legați permanent sau pentru mai mult de 2 ore într-un interval de 24 de ore. De asemenea, proprietarii vor fi obligați să asigure acces permanent la apă potabilă și un adăpost care să protejeze animalele de caniculă, ger și alte fenomene meteo extreme. Proiectul prevede că legarea temporară a câinilor va fi permisă doar în anumite condiții, folosind sisteme care nu le limitează sever mișcarea și nu le mai provoacă răni. Totodată va fi interzisă legarea câinilor pe timp de noapte, în perioadele de temperatură extreme și în cazul puiilor mai mici de 6 luni. La prima abatere, autoritățile vor dispune măsuri de remediere, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi și chiar confiscarea animalului. Un elev de liceu a construit de la zero o rachetă. Eric Culescu este pasionat de astronomie și inginerie spațială și după luni de documentare, calcule și testări a realizat o rachetă construită aproape integral de el. Pentru Eric, racheta este doar primul pas spre visul său, monitorizarea parametrilor atmosferei și a sănătății planetei. În direct la Euronews România, elevul din clasa 12 a povestit că a realizat racheta cu o lungime de 2 metri pentru a putea incorpora o serie de senzori. Racheta este capabilă să atingă viteze de aproape 600 de kilometri pe oră. Aceasta are sistem de recuperare cu parașute, 2 la număr, să-i atenueze căderea și motorul este complet reutilizabil. Ericulescu a realizat inclusiv programarea software a rachetei, pe lângă construirea efectivă a aparatului de zbor. De asemenea, elevul vrea să lanseze în spațiu și un satelit care să fie gardianul pădurilor. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Belong Together de la Mark Amber, vine și Fergie cu Big Girls Don't Cry pe debut de 17. Vedem, iar acum audiție maximă, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevi care termină clasa 8-a intră în etapa admiterii la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027, care include toate termenele importante, de la probele de aptitudini și testările lingvistice până la repartizarea computerizată și înscrierea la licee. Iată așadar, de la taminte au început înscrierile pentru probele de aptitudini.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Avem noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță de anul acesta. Angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Iată așadar, o seamă dintre români se bucură de această veste. Noi reguli așadar pentru folosirea voucherelor.

0: Life.
1: Publicitate.
2: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
3: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
3: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Angel of the Lord, Robbie Williams și Midnight Sun de la Zara Larson sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De la aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bedroom Time, am ascultat de la Leona Lewis pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18, de aceea și Gia Crăciun, până în fix Die Die de la Shakira și Burna Boy, single nou nou din partea lor, și Shaft, Mucho Mambo Sway, un single mai vechit, însă foarte, foarte bun. Normi Sopcă sunt eu alături de voi și după ora 18, rămâneți cu mine.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajatorii din România vor trebui să justifice diferențele salariale începând cu data de 7 iunie. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor continuă să crească. Iar elevii și cadrele didactice beneficiază astăzi de o zi liberă, cu ocazia Zilei Învățătorului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând cu 7 iunie, angajatorii din România vor trebui să respecte noile reguli europene privind transparența salarială. Acestea îi obligă să justifice și să documenteze diferențele de remunerare dintre angajații care ocupă poziții similare sau desfășoară activități de valoare egală. Potrivit specialiștilor în dreptul muncii, firmele care nu pot demonstra criterii obiective pentru stabilirea salariilor riscă amenzi până la 30.000 de lei, dar și litigii sau despăgubiri. Noile reguli prevăd și obligativitatea comunicării salariului sau a intervalului salarial înainte de interviul de angajare. De asemenea, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților. Numărul divorțurilor continuă să crească în România, în timp ce tot mai puțini români aleg să se căsătorească, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. În luna martie acestui an au fost înregistrate 3146 de căsătorii și 2235 de divorțuri la nivel național. Astfel, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri. Tendința este vizibilă și la nivel local. În județul Cluj, de exemplu, în martie 2026 au fost consemnate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce înseamnă aproape un divorț la fiecare 2 căsătorii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul căsătoriilor a scăzut semnificativ, în timp ce divorțurile au crescut. Specialiștii spun că aceste evoluții reflectă schimbările din societate și din modul în care este privită viața de familie. Elevii și cadrele didactice din România au parte de o nouă pauză în calendarul școlar. Astăzi, 5 iunie, este marcată Ziua Învățătorului, dată care are statut de zi nelucrătoare în învățământul preuniversitar. Momentul coincide cu una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, când elevii din anii terminali se pregătesc pentru examenele naționale, iar majoritatea unităților de învățământ se apropie de finalul cursurilor. Pentru elevii din clasele a 12-a și a 13-a, cursurile oficial s-au încheiat. Elevii de clasa 8-a vor termina cursurile pe 12 iunie, în timp ce pentru majoritatea elevilor din România, anul școlar se va încheia pe 19 iunie. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie în școlile și în grădinițele din România. Data a fost aleasă deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lasăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu The Best Thing About Me Is You de la Ricky Martin și Joe Stone. Vine și Bruno Mars cu I Just Might pe debut de 18. Nu de plic, chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

rata inflației de la începutul anului, vorbim de aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025, a fost de 3,1%, iar rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost de 10,7%, conform datelor anunțate de INS. Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost, de atenție, 100,84%. Și uite cum avem rata anuală a inflației în aprilie de 10,7%.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente, la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50, la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
7: Haide!
8: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
9: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Sticking Satellite, la Tasmin Archer și 1920s de la Gorilla sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norris of course sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cu tot puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Save My Love, am ascultat single-ul nou de la Kygo, Kaylee și Griffin pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 19 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Feel the Love de la Rudimental și John Newman și Black Horse and the Cherry Tree de la Katie Tunstall v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară liniștită și un super weekend vă doresc. Pa, pa, pa! Bye-bye.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0757

0: modern și prietenos.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acea

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii cumpără mai puțin. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în ultima lună. Câinii nu vor mai putea fi ținuți legați permanent, potrivit unui proiect adoptat de Senat. Iar un elev de liceu a construit racheta care monitorizează sănătatea planetei. E capabilă să atingă viteze de aproape 600 de km pe oră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comerțul cu amănuntul din România a registrat o nouă scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de luna martie, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 1,4% pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți, produse alimentare și nealimentare. Comparativ cu aprilie anul trecut, declinul este și mai accentuat, de peste 5%. Datele arată că România au cumpărat mai puține alimente, băuturi, produse de tutun și bunuri nealimentare. Tendința se menține și la nivelul primelor 4 luni ale anului, când comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de aproape 6% față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine în contextul unei inflații ridicate. Senatul României a adoptat un proiect de lege care introduce condiții mai stricte pentru întreținerea câinilor și sancțiuni mai dure pentru proprietarii care nu le respectă. Potrivit inițiativei legislative, va fi considerat abuz ținerea câinilor legați permanent sau pentru mai mult de 2 ore într-un interval de 24 de ore. De asemenea, proprietarii vor fi obligați să asigure acces permanent la apă potabilă și un adăpost care să protejeze animalele de caniculă, ger și alte fenomene meteo extreme. Proiectul prevede că legarea temporară a câinilor va fi permisă doar în anumite condiții, folosind sisteme care nu le limitează sever mișcarea și nu le mai provoacă răni. Totodată, va fi interzisă legarea câinilor pe timp de noapte, în perioadele de temperatură extreme și în cazul puiilor mai mici de 6 luni. La prima abatere, autoritățile vor dispune măsuri de remediere, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi și chiar confiscarea animalului. Un elev de liceu a construit de la zero o rachetă. Eric Culescu este pasionat de astronomie și inginerie spațială și după luni de documentare, calcule și testări a realizat o rachetă construită aproape integral de el. Pentru Eric, racheta este doar primul pas spre visul său, monitorizarea parametrilor atmosferei și a sănătății planetei. În direct la Euronews România, elevul din clasa 12 a povestit că a realizat racheta cu o lungime de 2 metri pentru a putea încorpora o serie de senzori. Racheta este capabilă să atingă viteze de aproape 600 de km pe oră. Aceasta are sistem de recuperare cu parașute, 2 la număr, să-i atenueze căderea și motorul este complet reutilizabil. Ericulescu a realizat inclusiv programarea software a rachetei, pe lângă construirea efectivă a aparatului de zbor. De asemenea, elevul vrea să lanseze în spațiu și un satelit care să fie gardianul pădurilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum e. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajatorii din România vor trebui să justifice diferențele salariale începând cu data de 7 iunie. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor continuă să crească. Iar elevii și cadrele didactice beneficiază astăzi de o zi liberă, cu ocazia zilei învățătorului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând cu 7 iunie, angajatorii din România vor trebui să respecte noile reguli europene privind transparența salarială. Acestea îi obligă să justifice și să documenteze diferențele de remunerare dintre angajații care ocupă poziții similare sau desfășoară activități de valoare egală. Potrivit specialiștilor în dreptul muncii, firmele care nu pot demonstra criterii obiective pentru stabilirea salariilor riscă amenzi până la 30.000 de lei, dar și litigii sau despăgubiri. Noile reguli prevăd și obligativitatea comunicării salariului sau intervalului salarial înainte de interviul de angajare. De asemenea, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților. Numărul divorțurilor continuă să crească în România, în timp ce tot mai puțini români aleg să se căsătorească, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. În luna martie acestui an au fost înregistrate 3146 de căsătorii și 2235 de divorțuri la nivel național. Astfel, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri. Tendința este vizibilă și la nivel local. În județul Cluj, de exemplu, în martie 2026 au fost consemnate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce înseamnă aproape un divorț la fiecare 2 căsătorii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul căsătoriilor a scăzut semnificativ, în timp ce divorțurile au crescut. Specialiștii spun că aceste evoluții reflectă schimbările din societate și din modul în care este privită viața de familie. Elevii și cadrele didactice din România au parte de o nouă pauză în calendarul școlar. Astăzi, 5 iunie, este marcată Ziua Învățătorului, dată care are statut de zi nelucrătoare în învățământul preuniversitar. Momentul coincide cu una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, când elevii din anii terminali se pregătesc pentru examenele naționale, iar majoritatea unităților de învățământ se apropie de finalul cursurilor. Pentru elevii din clasele a 12-a și a 13-a, cursurile oficial s-au încheiat. Elevii de clasa 8-a vor termina cursurile pe 12 iunie, în timp ce pentru majoritatea elevilor din România, anul școlar se va încheia pe 19 iunie. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie în școlile și în grădinițele din România. Data a fost aleasă deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lasăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Angajatorii din România vor trebui să justifice diferențele salariale începând cu data de 7 iunie. Tot mai puțin români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor continuă să crească. Iar elevii și cadrele didactice beneficiază astăzi de o zi liberă, cu ocazia zilei învățătorului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începând cu 7 iunie, angajatorii din România vor trebui să respecte noile reguli europene privind transparența salarială. Acestea îi obligă să justifice și să documenteze diferențele de remunerare dintre angajații care ocupă poziții similare sau desfășoară activități de valoare egală. Potrivit specialiștilor în dreptul muncii, firmele care nu pot demonstra criterii obiective pentru stabilirea salariilor riscă amenzi până la 30.000 de lei, dar și litigii sau despăgubiri. Noile reguli prevăd și obligativitatea comunicării salariului sau intervalului salarial înainte de interviul de angajare. De asemenea, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților. Numărul divorțurilor continuă să crească în România, în timp ce tot mai puțini români aleg să se căsătorească, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. În luna martie acestui an au fost înregistrate 3146 de căsătorii și 2235 de divorțuri la nivel național. Astfel, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri. Tendința este vizibilă și la nivel local. În județul Cluj, de exemplu, în martie 2026 au fost consemnate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce înseamnă aproape un divorț la fiecare 2 căsătorii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul căsătoriilor a scăzut semnificativ, în timp ce divorțurile au crescut. Specialiștii spun că aceste evoluții reflectă schimbările din societate și din modul în care este privită viața de familie. Elevii și cadrele didactice din România au parte de o nouă pauză în calendarul școlar. Astăzi, 5 iunie, este marcată Ziua Învățătorului, dată care are statut de zi nelucrătoare în învățământul preuniversitar. Momentul coincide cu una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, când elevii din anii terminali se pregătesc pentru examenele naționale, iar majoritatea unităților de învățământ se apropie de finalul cursurilor. Pentru elevii din clasele a 12-a și a 13-a, cursurile oficial s-au încheiat. Elevii de clasa 8-a vor termina cursurile pe 12 iunie, în timp ce pentru majoritatea elevilor din România, anul școlar se va încheia pe 19 iunie. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie în școlile și în grădinițele din România. Data a fost aleasă deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lasăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Ghost.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Plafonarea dausului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Pedepse mai mari pentru violențele din spitale. Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical. Iar la nivelul Uniunii Europene, femeile în agricultură sunt o minoritate. În România sunt cele mai multe femei fermieri din UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea dausului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la 31 decembrie 2026, după ce Comisia pentru Agricultura Camerei Deputaților a aprobat această măsură la propunerea UDMR. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și să pună presiune asupra costului vieții. Potrivit acestuia, plafonarea contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale și la menținerea unor prețuri mai accesibile pentru consumatori. Dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, măsura va rămâne în vigoare încă 6 luni, până la finalul anului. Un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar, sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală a fost adoptat marți de Senat. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Potrivit proiectului, amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva personalului medical se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților. Sunt peste 8 milioane de persoane care lucrează în agricultură la nivelul Uniunii Europene. În UE, femeile în agricultură sunt o minoritate. 26% dintre fermierii tineri sunt femei și doar 3% dintre ferme sunt deținute de femei. În plus, fermele gestionate de acestea au o suprafață mică, în medie de doar 9 hectare și o producție standard anuală sub 8.000 de euro. În România se află cele mai multe femei fermieri din Uniunea Europeană. Pentru a sprijini participarea femeilor în agricultură, ONU a declarat anul 2026 drept anul internațional al femeii fermier, iar Comisia Europeană a lansat platforma Femeile în agricultură. Programul încurajează mentoratul cu scopul de a promova egalitatea de șanse în domeniu. Femeile din mediul rural încă se lovesc de accesul inegal la terenuri, la finanțare și la formare profesională. Detalii găsiți pe platforma Femeile în agricultură. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea taxului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Pedepse mai mari pentru violențele din spitale. Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical. Iar la nivelul Uniunii Europene, femeile în agricultură sunt o minoritate. În România sunt cele mai multe femei fermieri din UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază ar putea fi prelungită până la 31 decembrie 2026, după ce Comisia pentru Agricultura Camerei Deputaților a aprobat această măsură la propunerea UDMR. Ministrul interimar al Agriculturii, Dan Șoșbarna, a declarat că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și să pună presiune asupra costului vieții. Potrivit acestuia, plafonarea contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale și la menținerea unor prețuri mai accesibile pentru consumator. Dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, măsura va rămâne în vigoare încă 6 luni, până la finalul anului. Un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar, sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală a fost adoptat marți de Senat. S-au înregistrat 110 voturi pentru. Potrivit proiectului, amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii se vor pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva personalului medical se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților. Sunt peste 8 milioane de persoane care lucrează în agricultură la nivelul Uniunii Europene. În UE, femeile în agricultură sunt o minoritate. 26% dintre fermierii tineri sunt femei și doar 3% dintre ferme sunt deținute de femei. În plus, fermele gestionate de acestea au o suprafață mică, în medie de doar 9 hectare și o producție standard anuală sub 8.000 de euro. În România se află cele mai multe femei fermieri din Uniunea Europeană. Pentru a sprijini participarea femeilor în agricultură, ONU a declarat anul 2026 drept anul internațional al femeii fermier, iar Comisia Europeană a lansat platforma Femeile în agricultură. Programul încurajează mentoratul cu scopul de a promova egalitatea de șanse în domeniu. Femeile din mediul rural încă se lovesc de accesul inegal la terenuri, la finanțare și la formare profesională. Detalii găsiți pe platforma Femeile în agricultură. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună. Bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Hey. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.